به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه. چشمان تو سکوت خود را دارند، در ظریف در این حالت تو چیزهایی است که اسیرم می کند، چیزهایی چنان نزدیک که نمی توانم بدان دست یابم. کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند، و حتی اگر همچون انگشتان خود را بسته باشم، برگ به برگ مرا می توانی بکشایی. به همان سان که بهار نخستین گل سرخش را به لمسی رازآلود سبک دست می گشاید. یا اگر بخواهی مرا ببندی، من و زندگیم هر دو به ناگاه و به زیبایی بسته می شویم. به همان سان که وقتی دل این گل به او می گوید همه جا دارد دانه دانه برف می بارد، هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد، ظرافتی که در هر نفس وامی داردم که با رنگ مهر مرگ و جاودانگی را رنگی دیگر بزنم.

روز که می بندد و می گشاید. تنها می دانم چیزی در من است که می داند چشمان تو ریش دارتر از هر گل سرخ است و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد.

0: این اپیزود با حمایت مالی مجموعه خونیاگر تهیه شده است. خونیاگر استودیو و پلتفرم آموزش موسیقی است که با همکاری اساتید برجسته موسیقی ایران مثل نادر مشایخی، حسام اینانلو و دیگر موزیسین‌های بنام آموزش‌های استاندارد تصویری موسیقی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. رویکرد متفاوت به کار گرفته شده در ساخت این فیلم‌ها آن را از دیگر آموزش‌های غیر حضوری متمایز می‌کند. حتی اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید هم می‌توانید با پرداخت اینترنتی فیلم‌های آموزشی را آنلاین تماشا کرده و یا دانلود کنید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، بخش‌های از این ویدیوها را در وبسایت و اینستاگرام خونیاگر تماشا کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت یونان و صدف‌های لای موهایش.

ترانه‌ای رو شنیدید از مانولیس میتسیاس، موزیسین برجسته یونانی. در ادامه ساخته ای از یورگوس دالاراس، خواننده و آهنگساز رو خواهید شنید و بخشی از ترجمه محمود مصاحب از رمان زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده شهیر یونان، به همراه قطعه ای از بابیس پاپادوپولوس.

من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری میخریدم باز هم میخواستم. دلم گیلاس میطلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد و از اینکه نمیتوانستم آنقدر که میخواهم بخرم رنج میبردم.

روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم و آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معده‌ام درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم به هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس می‌بینم می‌گویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب می‌خورم و هم سیگار می‌کشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هر لحظه که دلم بخواهد آن را کنار می‌گذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی کند.

دگمه کتش را ناشیانه می دوزد. با سوزنی کلوفت، نخی کلوفت. با خود می گوید نانت را خوردی، خوب خوابیدی، توانستی سخن بگویی، بازوانت را کش دهی. یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره بیاندازی. صدای در را که شنیدی لبخند زدی. آزادی اول می آید. این مرگ است که بعد سر می رسد.

شعری از یانیس ریتسوس، شاعر و فعال سیاسی یونانی رو شنیدید با ترجمه احمد پوری. به همراه موسیقی متن فیلم حکومت نظامی، ساخته میکیس تئودوراکیس، یکی از بهترین آهنگسازان یونانی. تئودوراکیس بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش توسط حکومت وقت یونان زندانی شد و در دوران حکومت سرهنگ‌ها نیز نواختن و شنیدن آثار او ممنوع بود. در ادامه صدای الی پاسپالا خواننده یونانی آمریکایی را می‌شنوید.

اینجا پرندگان نمی‌خوانند. ناقوس‌ها خاموشند و یونان نیز لب فرو بست. با تمامی مردگان خیش بر خرسنگ‌های خاموشی در کار تیز کردن پنجه‌های خیش است. چرا که یکی و تنها به خود نوید داده آزادی را.

سروده ای از یانیس ریسوس رو شنیدید با ترجمه احمد شاملو روی قطعه ای از النی کاراین رو و حالا قطعات دیگری از این آهنگساز یونانی و بخشی از فیلم دشت گریان ساخته تئو آنجلوپولوس را خواهید شنید به همراه چند خطی از برگردان فارسی صالح حسینی از کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازانتزاکیس با صدای سحر میهمان این قسمت رادیو دیو.

دستم را دراز می کنم. دستگیره در دنیا را می چسبم تا آن را بکشایم و بروم. اما اندکی دیگر در آستانه درخشان درنگ می کنم. چشمانم، گوشهایم و درونم بریدن از سنگها و سبزه‌های دنیا را دشوار می‌یابند. انسان می‌تواند به خود بگوید که در عین خوشنودی و عافیت است. می‌تواند بگوید نیاز دیگری ندارد، وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می‌زند و همچنان که سنگ‌ها و سبزه‌ها را چنگ زده است، التماس می‌کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا دهم و راضیش کنم تا آری را آزادانه بر زبان آورد. ما باید زمین را نه چون بردگان تازیان خورده و گریان، بلکه مانند شاهانی که پس از سیر خوردن و نوشیدن دست از سفره می کشند ترک کنیم. ولی دل هنوز در قفس سینه می تپد و در حالی که فریاد می زند اندکی بمان، از رفتن سرباز می زند. من هم می مانم و نگاهی واپسین به نور می اندازم. نور نیز همانند دل آدمی ابا می ورزد و می ستیزد. ابرها آسمان را پوشیدند. نم نم بارانی گرم بر لبانم می ریزد. خاک عطرآگین است. صدای شیرین و افسونگر از خاک بر می خیزد که بیا. بیا. بیا.

ترانه ای از کاترینا سیسینی رو خواهید شنید و بعد از آن شعری از کنستانتین کاوافی با ترجمه بیژن الهی روی بخشی از موزیک متن فیلم مدیترانه ساخته جان کارلو بیگاتزی، آهنگساز ایتالیایی. این فیلم که در سال 1992 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد، داستان چند سرباز ایتالیایی را روایت می کند که در زمان جنگ جهانی دوم به جزیره کوچک در یونان فرستاده می شوند و با زندگی در میان مردم جزیره مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند.

گفتی بروم از این ولایت، بروم به بندری دیگر، شهر که قحط نیست. این نشد یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه هم خورد، دلم پوسید. تا که بنشینم اینجا دست روی دست که گرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشم می اندازم تا مد نظر همش خرابه های سیاه عمر می بینم. حیف این همه سال، حیف عمر عزیز که تلف شد در این خراب آباد. بندر دیگری نخواهی دید، خطه بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت بر نمی دارد. در همان کوچه ها پلاس می شوی، در همان محله ها پیر می شوی، در همان خانه هاست که موهایت را سفید می کنی. هر کجا بروی به همین شهر می رسی. امید به خارج نیست، راه به خارج نیست، نه از زمین نه از دریا. در همه دنیاست که برباد رفته عمر، در همه دنیا. آری، عمری که تلف کرده ای در این بیغوله.

از زندان برایت می نویسم. در حدود 3000 نفر اینجا زندانی هستیم. مردمی هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب. با یک تقصیر در پرونده امان. تنها یک تقصیر. که ما همچون شما عاشق صلح هستیم و آزادی. هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب.

سروده دیگری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری و حالا موسیقی متن فیلم زد رو میشنوید، ساخته میکیس تئودوراکیس. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته واسیلیس واسیلیکوس ساخته شده است. در ادامه شعری رو خواهید شنید از کنستانتین کابافی با ترجمه رادیو دیو.

در این اتاق تاریک که روزهای پوچ عمر را به سر می کنم، به جستجوی پنجره ها مدام پیش و پس می روم. باز شدن پنجره تسکینی است، اما هیچ پنجره‌ای در کار نیست، یا دست کم من در یافتنش ناتوانم و انگار بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنم. شاید نور ظلمی دیگر را نمایان کند. کسی چه می داند چه چیزهای دیگری را آشکار خواهد کرد؟

آن روز ما به گردش اکتشافی نرفتیم. نه به این دلیل که خورشید خیلی بالا آمده بود، بلکه برای اینکه وقتی آنتونی رسید از سوی قایق به نیکو گفت: نیکو، دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهومی نداشت. ما دوست داشتیم پتوی کهنه‌ای زیر درخت کاج پهن کنیم و به آواز زنجره ها گوش بدهیم. یک بار زنجره ای را گرفتم و توی دستم

نگه داشتم. زنجره بیتابانه جیر جیر میکرد. زیر لب بهش گفتم دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. و بعد او را پردادم تا برود و این خبر را به گوش بقیه زنجره ها برساند. میرتو گفت یعنی حالا چه میشود؟ گفتم نیکو میگوید از این به بعد همه چیز یک جور دیگر میشود. از لحظه ای که آنتونی این خبر را داد همه چیز در خانه ما یک جور دیگر شد. بزرگترها به ما اجازه دادند که هر کار دلمان میخواست بکنیم و ما هم پیش از غذا دست هامان را نمیشستیم. هیچ کس به ما نمیگفت که بعد از ظهر باید بخوابیم. و وقتی هم که دیدن داریم پتوی کهنه را خرخر روی زمین میکشیم و بیرون میبریم، هیچ کس چیزی به ما نگفت.

چند خطی بود از کتابی به نام گربه وحشی در قفسه شیشه‌ای، نوشته الکیزه‌ای با ترجمه شهلا طهماسبی، روی قطعه‌ای ساخته النی کاراینرو. و پس از آن صدای خاریس الکسیو، یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان رو شنیدید. حالا ترانه‌ای رو خواهید شنید از مارتا فرینتزیلا و لاورنتیس ماچاریتساست.

یونانی ها مردمانی مهربان، خدمتگزار، مهمان نواز و به خصوص پر ادا و اطفار هستند. خیلی حرکت می کنند، خیلی تکان می خورند. عجله‌ای که در دوست شدن با شما نشان می دهند کلافه‌تان خواهد کرد و در عین حال خوشحالتان. و دوستی آنها هیچ حد و حصری ندارد. این سوال‌ها کوچکترین نشانه این دوستی هاست. ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ نه؟ چرا؟ و غیره. در جزایر یونان کار از این هم در می گذرد و مهمان خانه‌دار شما تحمل نخواهد کرد که شما را مدتی به عنوان یک مسافر بی‌نام و نشان بشناسد. از شما سوال خواهد کرد و به میل یا از روی اجبار شما را به عنوان مهمان آشنای خودش خواهد پذیرفت. و اگر مقاومت‌های نشان بدهید و به سوال‌ها جوابی ندهید، در غیاب شما خواهد رفت و بساط زندگی و چمدان‌های شما را وارسی خواهد کرد و آنچه را لازم دارد خواهد دانست. یونانی‌ها از سر و صدا خیلی خوششان می‌آید. از فریاد، از جنجال. گفتم که در آتن دولت گاز دادن را ممنوع کرده است و چقدر این گاز دادن را رانندگان یونانی دوست می‌داشتند. خیلی زود در مباحث آتشی می شوند و ناسزاهای رکیک می دهند و خیلی زودتر از آنچه که شما باور کنید آرام می شوند. مبادا سر و صدای یونانی ها و جار و جنجالشان را جدی بگیرید و خودتان را وارد دعوایی کنید که سنگ روی یخ خواهید شد.

بخشی از مقاله رو شنیدید به نام سفرنامه ای از یونان امروز، نوشته ژان کو با ترجمه جلال آل احمد، همراه با قطعه ای از لارگو گروه یونانی. و حالا ترانه ای دو صدایی از دیمیتریس میستاکیدیس و ماتولا زمانی.

درون هر یونانی زن، مرد یا کودک دو نفر زندگی می کند. حتی برای هر کدامشان واژه‌ای هم داریم. این دو تکیه‌هایی از ما هستند و همانقدر که طبع شعر و علامه دهر بودن تک تک من بدیهی است، وجود این دو یونانی درونمان هم اجتناب ناپذیر است. ما مهمان نوازیم و همگی دلمان برای چیزی تنگ است. مادرانمان پسران بزرگسالشان را مثل بچه‌ها تر خشک می‌کنند. برای پسرانمان هم مادرانشان مقدسند و همه زنانشان را می‌زنند. همگی از تنهایی متنفریم و با دیدن هر غریبه سعی می‌کنیم هر طور شده بفهمیم که فامیل هستیم یا نه. همه تا جایی که بتوانیم طولانی ترین کلماتی که بلدیم را به کار می‌بریم و عصرها برای قدم زدن می‌رویم بیرون تا در واقع از روی فنس حیات همدیگر را دید بزنیم و همگی متفق القولیم که بهترینیم.

چند خطی از رمان ماندولین کاپیتان کورلی رو شنیدید، نوشته لوئیس دو برنیر با ترجمه رادیو دیو. روی قطعه رقص زوربا اثر میکیس تئودوراکیس از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی. و در ادامه ترانه‌ای از سوزانا و النی ووگیوکلی

گلها را آب داد. گوش سپرد به قطرات آبی که از بالکن می ریخت. الوار خیس می شوند، می پوسند. فردا وقتی بالکن فرو ریخت، او می ماند میان زمین و آسمان. آرام، زیبا، در دو دستش دو گلدان شمعدانی، بر لبش لبخند.

شعری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری، ترانه‌ای از گروه آتنی ایمان بایلدی و خداحافظ.

0: با تشکر از حمایت دوستانمان در مجموعه خونیاگر.
1: برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید.
0: آبان 1398.

Shalom. Merci. Merci. خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی، میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خوابهای تو از خواب من برخواستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم، در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم، زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش، و چون بیدار می شدم ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم دهان تو از رؤیایت سر می کشد، تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و جرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر برگرد.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارالود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند

فسونگر شون جلب برپاویم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب.

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من، افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جند چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیان روز، واو واو.

بر سر نوشته آدم، باورم شکست.

این روزها روزهای خاصی برای خانواده من و به خصوص برای دختر عزیزمه که دبیرستان رو با موفقیت به پایان برده. در اینجا در آخرین روزهای دبیرستان جوانا همراه خانواده هاشون این موفقیت رو جشن میگیرن. مهمانی هست، دور هم جمع شدن جوانها هست، جوانهایی که وارد دنیای بزرگسالی میشن، میرن که مسئولیت های اجتماعی مثل یک انسان بزرگسال رو بپذیرن. بچه ها وقتی دبیرستان رو تموم میکنن سوار ماشین هایی میشن، تو شهر بوق میزنن و این شادیشون رو به این وسیله اعلام میکنن. دختر و پسرهایی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، از هم خداحافظی میکنن و یا بعضی از این جوانها برای همیشه دوستان خوبی برای هم میمونن. در رفتارها اینا میشه فهمید که دارن برای یک پرش خودشون رو آماده میکنن. در تلاش هستن که زندگیشون رو هدف گذاری کنن. پدر و مادرها هم تو این دوران که بچه‌ها دارن دبیرستان رو تموم میکنن و جشن میگیرن، اون رو به دوران جوانی خودشون برمیگردن و از اون خاطراتشون صحبت میکنن. با هر خانواده‌ای که برخورد میکنی به هر حال یه خاطری از پایان دبیرستانش داره که برات تعریف بکنه. من هم مثل یه مادر بی تأثیر از این شرایط نیستم. به دوران جوانی خودم نگاه میکنم، خاطراتم رو مرور میکنم، جوانی خودم را با دخترم مقایسه میکنم. این روزها دلم برای آن دوران تنگ شده، من که جوانی نکردم، اما این روزها دختر جوانمه که مرا همراه شوق و ذوق جوانیش با خودش میبره. من در تهران در یکی از محله‌های خارج از محدوده، محله‌ای که بارها اسمش عوض شده و امروز بهش میگن شادآباد، زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شنماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی بود و جهت اسکان ما پدرای کارگر و خانواده هاشون آلونک های موقتی توسط خود کارگرها دایر می شد. ما هم جزء آلونک نشین ها شدیم. پدرها کشاورزانی بودند که پس از مسحکه‌ای به نام انقلاب سفید، اصلاحات هدایت شده‌ای که رژیم شاه در پیش گرفت، پدرانی بودند فاقد مهارت فنی که بیشتر کارگر ساخت و ساز و کارگر فصلی و کار دائم هم نداشتند و به هیچ تأمین اجتماعی. بنابراین زمستان‌های بیکاری، گرسنگی کشیدن بچه‌ها حتمی بود. البته مادرامون طبق آموخته‌های روستاییشون یه آینده نگری‌هایی داشتن. مثلا مربا درست می‌کردن و یا کشمش ذخیره می‌کردن برای زمستان بچه‌ها. اطراف شادآباد باغ‌های یافت‌آباد بود و بعد از برداشت محصول تهمانده‌ها توسط زنان محله جمع‌آوری می‌شد که همانها همون ذخیره اندک زمستانیمون رو تشکیل می‌داد. آلونکام تشکیل می شد از قوطی‌های حلبی روغن که داخلش رو پر سنگ و شن می کردیم، بشکه‌های برای ذخیره آب که با سطل از چاه‌های باغ‌ها بیرون می کشیدیم و انواع و اقسام مواد اسقاطی که به نحوی امکان استفاده از آنها برای سرپناه سازی وجود داشت. برای برپای آلونک‌ها استفاده می شد. روزی نبود که چند بچه همسن و سال خودمون رو وقتی از خواب بیدار می شدیم نبینیم که تازه از روستا مهاجرت کردن و در همون حلبی آباد در نزد فامیلشون سکنا گزیدن. محله از نظر بهداشتی تو وضعیت وخیمی بود. دور تا دور شادآباد رو کارخونه های احاطه کرده بودن که با فاضلاب هایی که به سمت محله سرازیر می شد شرایط وخیمی رو برای بچه ها به خصوص به وجود می آورد. کارخانه شیرپاستوریزه که شیشه های شیر و ماست رو برای مصرف دوباره شستشون میداد، در محله جریان پیدا می کرد و مستعد برای آلودگی ها و بیماری های مختلف در تابستان ها بود، به خصوص زرد زخم شیو پیدا می کرد. بچه ها هم دوچار یک ناهنجاری مثل همان نامنظمی و درهم ریختگی محل سکونت ما بودیم.
محل بازی ما تو حواشی خط راهن تهران تبریز بود که فاصله خطا وسط ریل رو میشمردیم و میپریدیم. بازی مرگاوری که گاهی با صوت بلند قطار همچون پرنده کوچیک از ریل قطار به بیرون میپریدیم. صوت قطاری که مادرانمون رو دچار استراب میکرد. و کار پسرای کودکان کار که با سن و سال کم برای دست فروشی به راه‌های دور می‌رفتند و دختر بچه‌هایی که توی خونه‌ها شکلات پیچی می‌کردن، آدامس پیچی می‌کردن و به این ترتیب بود که شوکوپارس و خروس نشان بزرگتر و بزرگتر می‌شد.

گاهی مادرم ما رو به شهر می برد، به پارک شهر می برد، اونجا گردش می کردیم. حتی سینما می رفتیم، به دیدن فروشگاه بزرگ می رفتیم، عظمت و اون زرق و برق و ویترین ها، خرید دو تیک لباس و خوردن بستنی، دوباره به خارج محدوده خود بر می گشتیم. و ما بچه ها همیشه خودمون رو یک عامل خارجی حس می کردیم، چون سیستم با ما مثل یک زائده و عامل خارجی برخورد میکرد. شهر رفتن ما هم مثل سربازهایی بودیم که تلاش میکردیم به درون قلعه راه پیدا کنیم و درون آن را بکاویم. دور میدان پهلوی قدم میزدیم و ماشین پر از پول بخت آزمایی را تماشا میکردیم و هاج و واج میموندیم. در محل که از اتوبوس شرکت واحد پیاده میشدیم، کوهی از زباله‌های تخلیه شده را در روبرومون می‌دیدیم و این تفاوت‌ها و تضادها به جنگی در درونمان مبدل می‌شد. چرا اینطوریه؟ با اینکه پدر و مادر ما کار می‌کنه، باز چرا ما تو این وضعیت هستیم؟ برای تحمل این سطح از آگاهی که رنجمون نده، به رویا پناه می‌بردیم و با خودمون فکر می‌کردیم خوب درس می‌خونم، دکتر میشم، پولدار میشم، اما آدمهای فقیر رو هم مجانی معالجه میکنم. الان که به اون روزها نگاه میکنم، همه اون خاطرات برام شگفت‌تر نشون میده. حسی که هنگام پیمودنش احساس نمیکردم. من در کنار زنان شجاع محلمون و کودکان هم محلیم برای بهبود شرایط زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. مادرای ما برای هر ذره امکاناتی که تو این محله‌های خارج از محدوده به دست آوردن واقعا جنگیدن، هم با اون شرایطی که کسانی که برام به وجود آوردن جنگیدن، هم با مردهای خونه‌شون. گاهی خیلی سخت بود که بعضی از زن‌ها بتونن بیان توی اعتراض. مثلا وقتی که کارخونه نون ماشینی هر روز ماشیناشون با سرعت از محله ما از جاده خاکی رد می شدن تا بتونن برن کارخونه نون ماشینی و بتونن نون ماشینی ها رو به سربازخونه و مراکز نظامی برسونن، با چه سرعتی می رفتن و موردی پیش اومده بود که با یه بچه برخورد بکنن و متاسفانه بچه جونش از دست داد. وقتی مادرها نگرانی این چیزها رو داشتن، وقتی جمع می شدن که برن اونجا اعتراض کنن، بودن خانواده هایی که مردها اجازه نمی دادن که زنها بیان تو این اعتراض ها و می گفتن که اینا کارهای درستی نیست، شما نباید صداتون بلند باشه، شما نباید برید با اون مردا صحبت کنید. خوشبختانه مادر من با این مشکلات روبرو نبود. پدر من آدم دموکراتی بود که به خاطر سفرهایی که پدرش به قفقاز داشته و اونجا کارگر بوده و کار میکرده، وقتی برمیگرده تأثیرات خوبی داشته روی خانوادش. پدر منم از این تأثیرات بی تأثیر نبود. اون فکر میکرد که باید زنها بتونن کارهای خودشون انجام بدن. یادم میاد که وقتی یکی از دوستاش اومده بود در خونه و پدرم رو خواسته بود، مادرم از پشت در گفته بود که تو خونه نیست. وقتی اومد پرسید که اون کی بود، نمیدونست مادرم کیه. وقت بهش گفته بود که یعنی چی، چرا فرار میکنین؟ خب در رو باز کنین بپرسین کیه، باش سلام علیک کنید، این چه وضعیه، چرا باید بترسین؟ و پدرش تعریف میکرده براش که وقتی میرفته قفقاز برای کار، میگه اونجا زنا خیلی شجاعانه وای میستادن سر بساطشون و پارچه میفروختن و چای میفروختن و آنچنان برخورد میکردن که آدم فکر میکرد با یه مرد روبروه. و هر حال این شرایطی بود که پدرم رو آموزش داده بود که بتونه دموکرات باشه و بتونه بین زن و مرد زیاد فرقی نذاره. بنابراین من تقریبا توی خونه بزرگ شدم که مادرم مادر سالاری کرد توی اون خونه. پدر بسیار مهربانی داشتم که همیشه مدافع زنها بود و به خصوص ما دخترها تو خونه خیلی آسایش داشتیم و همیشه ما رو در مقابل برخوردهای برادرمون که میگفت که باید با اینجا نرن، اونجا نرن، لاک نزنن، با اون دختر نرن، از اون خیابون نرن،
همیشه دچار این کشمکش بود و میگفت تا وقتی که من هستم تو حق نداری تو زندگی اینا دخالت بکنی. پدرم کسی بود که خیلی علاقمند به شعر و آواز و این چیزها بود. یادمه که زمستونا که کنار کرسی میشستیم برامون از کروغلی میگفت و گاهی اونا رو با صدای بلند برامون میخوند. اون روزهای که ایش وقت فراموش نمی کنم وقتی در مورد مسائل جامعه صحبت میکرد. یادمه که گاهی پدرم رادیو رو گوش میکرد و نمیتونست یه جایی رو بگیره که الان نمیدونم اونجا کجا بود و این هی موج میفرستادن و پارازیت میذاشتن و مادرم هم یه کمی میترسید. بعد بهش وقتی ما خوابیده بودیم میشنیدیم، بهش میگفت باز این در رو شروع کردی بابا میشنوه خون خرابمون میکنن. و بعدها فهمیدیم که پدرم داشته به رادیوهای خارج از ایران گوش میکرده.

پدرم در سال 58 فوت کرد بر اثر بیماری و خوشبختانه سقوط سلطنت و قیام مردم رو دید. این یکی از شادی هایی بود که داشت. البته که اول شروع تظاهرات چون سال 32 رو دیده بود و اون برخورد رو با مصدق خیلی ناامید بود. می گفت نباید به این مردم زیاد اعتماد کنید. اینا صبح اینو میگن، شب میان یه چیز دیگه ای رو میگن. و من که تو اون تظاهرات های سال 57 اینا بودیم زیاد نمیدونستیم که جریان چیه و چرا اینا اینجوری فکر میکنن. بعد که جریان بالا گرفت و دیگه اعتراضا و بعد نظامی ها دست به کشتار زدن، دیگه اون موقع بود پدرم من وارد مبارزه شد و با تظاهرات اینا شرکت کرد و اون هم فکر میکرد که این شاه باید بره و اون موقع بود که با ما راحت حرف میزد سر گذشته و سال 32 و چجوری اینها رو برای این ورانور میبردند و مردم تو چه شرایط وحشتناکی باید مخفی میشدن و یا یه تعدادی میتونستن از کشور خارج بشن. تو این شرایط بود که ما راحت تر تو خونه اصلا حرف از سیاست شد، حرف از این شد که ساواک چی هست، حرف از این شد که اینا چه کسایی رو کشتن، حرف از این شد که بنیاد پهلوی چقدر پول از کشور خارج کرده. اینها همش تو شرایطی بود که من 16 سالم بود و اون موقع من از بعد از کلاس سوم راهنمایی من شروع کردم برم تو کارخونه داروسازی مرک سابق و اسوه کنونی، رفتم که یه تابستون کار تابستونی بکنم. اون موقع پدرم بیمار بود و نمیتونست کار بکنه، بیمه هم نبود، تامین اجتماعی هم در کار نبود، با اینکه اون موقع دیگه حدود 17-18 سالی بود که دیگه تو تهران کار کرده بود، تو همین کارهای موقت ساختمانی و فصلی و جاده کشی و اینجور چیزها. بنابراین من با توجه به اون وضعیت اقتصادی که دیدم و ما تو اون شرایط بودیم ترجیح دادم که بمونم اونجا کار بکنم. ضمن این که دیدم که چند تا از همکارام هم میرن شبانه درس میخونن، اونا باید خرج خونه رو میدادن. خب من از این جهتم خیالم راحت شد، با خودم گفتم خب روزا کار میکنم کمک خرج خونواده میشم، شبا هم میرم درس میخونم. بعد از تابستون که به مادرم گفتم بره کارنامه من از دبیرستان بگیره، وارد دبیرستان شده بودم سوم راهنمایی، رفته بود و اونا نداده بودن، گفته بودن چرا میخواد ترک تحصیل کنه، ما نمیدیم، این خیلی بچه خوبیه، درس خونه. خلاصه مدیر مخالفت کرده بود، گفته بود که چی اگه مشکل مادیه ما یه سری کمک ها میتونیم بکنیم. گفته بود نه این خودش میخواد کار کنه. و بعد اومد گفتش که نه اینا این حرفا رو زد، منم که اصلا نمیتونستم یه همچین چیزی رو قبول کنم. بعد اومدم کارنامه رو با این دوستان وقتی مدرسه شروع شد رفتم باهاشون که ثبت نام بکنم. دبیرستان ادیب بجنوردی تو خیابون فلاح بود که ما با سرویس کارمون، البته کارخونه اسوه تو نزدیکی محله شادباد بود که ما پیاده میرفتیم سر کارمون، ولی اگه میرفتم مدرسه با سرویس میتونستم برم تو فلاح پیاده شم برم مدرسه و شب بتونم خودم برگردم شادباد. رفتم برای ثبت نام با دوستام، مدیر گفتش که شما نمیتونید درس اینجا بخونید. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اصلا شما رد نشدین، ترک تحصیل نکردین، کسایی میتونن بیان اینجا درس بخونن که 2 سال ترک تحصیل کرده باشن یا ازدواج کرده باشن یا 2 سال رد شده باشن. و اصلا واقعا خوشکم زد، اصلا برام قابل تصور نبود که من درس نخونم. بهش گفتم حالا من ببین چقدر شاگرد خوبی هستم، ببین چه معدل خوبی دارم، چرا نمی نویسید منو؟ گفت خب قوانین همینه، شما نمیتونید الان اینجا درس بخونید به خاطر اینکه این شرایطو دارید. خلاصه همینطور ما تو مبهوت موندم. بهش گفتم به هر حال من میخوام درس بخونم، من باید درس بخونم. گفت باشه برید 2 سال دیگه بیایید، ما حتما اسمتون رو می نویسیم.
خیلی سخت بود برام واقعا، خیلی سخت بود. بعد به دوستام گفت، اونا هم گفتن که ما نمیدونستیم، چون که ما هم خودمون مثلا یکیش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، اومده بود داشت کار میکرد، یکی هم چند سالی رد شده بود. بعد خلاصه اونا رفتن سر کلاس و من برگشتم اومدم، بعد تو راه خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا نمیتونستم جلوی اشکم بگیرم. از طرفی هم با اون وضعیت خانواده که داشتم نمیخواستم پدر مادرمو ناراحت بکنم. اومدم بعد خیلی مادرم گفت چی شد؟ گفتم که نه، به من گفتن که تو میتونی بیای خودت امتحان بدی، لازم نیستش که بیای درس بخونی شبانه. مادر من بیچاره خیلی خوشحال شد، گفت آره تو خیلی زرنگی، برای چی زحمت به خودت بدی شب دیر وقت بیای و نگران و اینجور چیزا، همو برو امتحان بده خوب میشه. روز بعد رفتم سر کار، اصلا حالم خوب نبود. بعد عصرش که اومدم بودو رفتم در خونه یکی از دوستام که میرفت مدرسه، بهش گفتم که من این کتابا رو میخوام، چقدر خوندین، چی خوندین و از اینجور سوالا، در حالی که اصلا خیلی حالم بد بود سعی کردم نشون ندم چه وضعیتی دارم. بعد خلاصه خوشخوشان رفتم برای خودم کتابا رو تهیه کردم، رفتم تو محل، موقع کتابای راه نمایی اینا رو خودمون میخریدیم، مال دبیرستان و محله ها میآوردن، ما میرفتیم خودمون میخریدیم، اونا رو هم خریدم آوردم. و نمیدونم چرا به خودم اینطوری فکر کردم که آره من میتونم مثلا برم مستمع آزاد امتحان بدم، اینو شنیده بودم قبلا. اومدم کتابا رو با چه شوق و ذوقی جلدشون کردم و اصلا نمیتونستم تصور اینو بکنم که نه نمیتونم درس بخونم. یه جوری داشتم انگار خودم رو دلداری میدادم، یه جوری نمیتونستم باور کنم که نمیتونم برم مدرسه. کتابا رو همینطوری جلد کردم گذاشتم اونجا و میومدم تا یه مدتی، وقتی میرسیدم بودو میرفتم در خونه دوستم میپرسیدم از کجا تا کجا خوندین، و من میومدم اونا رو نگاه میکردم. دوباره رفتم این ور اون ور، به مادرم گفتم بره مدرسه که بگه من برم مستمع آزاد امتحان بدم. رفت گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین چیزی امکان نداره. بعد خودم دوباره رفتم اون شب مدرسه شبانه، از اونجا پرسیدم، اونا هم گفتن که اصلا امکانش نیست. خیلی سخت بود یه همچین چیزی برای من، ولی به هر حال من میخوندم و تلاشم رو میکردم و نمیدونم چرا اصلا امید نداشتم به این که بتونم امتحان بدم، ولی فکر میکردم که نه من باید بخونم و انگار منتظری یه معجزه یه چیز اینجوری بودم. به هر حال دوباره بعد از مدتی مادرم خودش پاشده بود، رفته بود با مدیر صحبت کرده بود و متوجه حالت من شده بود، متوجه اندوه من شده بود، رفته و صحبت کرده بود. بعد مدیر مدرسه اون موقع خانم قرایی بود، بعد گفتش که چیزه، من اسم اینو دائم میدم تو مدرسه و اون آخر سال بیاد و امتحان بده. براش تعریف کرده بود برای مدیر که اینجوری شده، پدرش مریضه و اون مجبوره که کار بکنه و به ما کمک بکنه تو زندگی. خلاصه من با دیگه اومد گفت که مدیر گفته اصلا انگار دنیا برام کاملا عوض شد، یه شوق ذوق دیگه پیدا کرد، انگار دوباره این روحی که از من جدا شده بود برگشت و دوباره آرومتر شدم، دوباره شادتر شدم و همین تند تند دوباره شروع کردم به خوندن و اینجور چیزا. بعد رسید به جایی که باید امتحان میدادم، از طریق اون دوست همسایه‌مونم که با هم همکلاسی بودیم، از طریق اون برنامه امتحانی رو گرفتم. مدیرمون فهمیده بود که ما در ارتباطیم، برنامه امتحانی رو گفت بود حتما برو بهش بده. حالا مونده بودم که چجوری از کارم مرخصی بگیرم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم که میشه مثلا مرخصی چند روزه گرفت و چه کار کرد و اینا. هر موقع یه مشکلی چیزی بود میرفتن با این سندیکایی ها حرف میزدن. یکی از سندیکایی ها آقای موسوی هم محلی ما بود، اونو میشناختم. رفتم دفترش، اونجا یه اتاق داشتن، رفتم و بهش گفتم که من میخوام برم مدرسه، بعد این امتحانامو بدم مستمع آزاد، خیلی برام مهمه، حالا چی میشه، چه جوری میشه، من چی کار کنم؟ گفتش که چه روزایی میخوای بری؟ بهش اونا رو گفتم و اینا، گفت خب برو امتحان تو بده صبح، بعد سریع بیا، یه دو سه ساعتی ازت کم میکنن. خب
اونجوری راه افتاد. من رفتم مدرسه، امتحانم رو دادم و خلاصه قبولم شدم. دیگه خیلی احساس میکردم آدم توانایی هستم، قدرت دارم، همه کار میتونم بکنم. بعد که کارنامم و مادرم رفت گرفت، یادمه که با یه جعبه شیرینی، من وقتی عصر اومدم دیدم یه جعبه شیرینی گرفته آورد و به همسایه هم داده بود، مثل این که بیرون گفته بود که این قبول شده، بچم کار کرده، اصلا مدرسه هم نرفته. خلاصه من شیرین رو خوردم ولی اشکم در اومد به خاطر اون سختی هایی که تو اون چند وقته که فکر کردم نمیتونم برم مدرسه گریه کردم. و بعد به مادرم گفتم که من خیلی سختی کشیدم. گفت من میفهمیدم شبا اصلا نمیتونی بخوابی. منم نگران بودم، منم ناراحت بودم. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری میری چجوری میای، این کتابات و اینا رو میدیدم، روزها اصلا دیگه قلبم داشت از جا کنده میشد. خلاصه این چیزها رو داد و شیرینی اینا رو خوردیم و کمی خندیدیم و یادمه که پدرم بهم گفتش که تو مطمئن باش به هر جا که بخوای، به هر چی که بخوای تو میرسی. من این اراده رو توی تو دیدم، این توانایی رو تو دیدم. درسای که چیزی نیستش، شما فردا توی این مملکت خیلی چیزها میشید. دیگه سال بعد تونستم مستمع آزاد شرکت بکنم توی خود مدرسه که متاسفانه مدیرمون رفته بود و مدیر بعدی که اصلا ما رو نمیشناخت قبول نکرد و من اون سال رو نتونستم درس بخونم. دوباره توی شرایط خاص روحی قرار گرفتم. دیگه سال بعد میشد دیگه دومین سالی که دیگه قبول کرده بودن و مدیر اون مدرسه شبانه با اون دوستام و پادر میونه اینا گفتش که باشه من دارم یه کار غیر قانونی میکنم ولی عیبی نداره، بیا و بخون. یک سال رد شدی ولی بعد دو سال ترک تحصیل میکردی، حالا ما نادیده میگیریم. و خلاصه اسم ما رو نوشت و اون موقع بود که دیگه تا شرایط اعتراض ها شروع میشد. به هر حال ما توی خارج از محدوده زندگی می کردیم. سالهایی بود که دیگه اون قانون 100 شهرداری بود و اون طبق ماده 100 شهرداری اینا قرار بود که محله های ما رو که خارج از محدوده است خراب کنن و نمیدونم ما بعد می رفتیم از شهرداری مجوز می گیریم شهرسازی و خیلی چیزای اینجوری که واقعا امکانش برای ما نبود، نمیشد این کار کرد. یعنی فقط میخواستن که مردم این آلونکاشون رو خراب بکنن سرشون بدون اینکه هیچ امکان دیگه‌ای فراهم بکنن. خیلی هم خارج از مدرکون تمام بعد از اون سال اصلاحات اینا تماما دور تا دور تهران، تهران یه جای کوچیک و دور تا دور تهران رو این حاشیه نشینا و آلونک نشینا، کسایی که از شمال میمدن اون سمت، کسایی که از غرب میمدن مثل ما تو شادآباد و یافتآباد و خلیج و اینجور جاها، توی همین آلونکا زندگی میکردم.

برحال تو همون دوره که بودیم میمدن خونامون رو خراب بکنن. ما هم خب میرفتیم سر کار و میمدیم میدیدیم که او تو محل چه خبر شده، ریختن و خراب کردن و مردم دوباره دست به دست هم دادن دارن درست میکنن. شبایی که میشستیم تو خونه یا تو کوچه جمع میشدیم که چه کار باید کنیم، چه جوری باید با اینا مقابله بکنیم. خلاصه هر کس یه صحبتی میکرد و جوانای محل خیلی برافروخته و چیز بودن. یادم ما پنج شنبه هامونم تعطیل بود، فقط جمعه نبود. ما یه روز در یک روز هر روز یک ساعت اضافه کاری میکردیم به جای اون پنج شنبه هامون تعطیل بود. بعد یه پنج شنبه بود که من خونه بودم، بعد یه سرصدا در اومد که بدوید نذارید، اومدن که آلونکا رو خراب بکنن. موقع یه خونه بالاخره دو اتاق اینا ساخته بودیم، همسایه کناری ما که یه شمالی بود اومدن که خونه اونو خراب بکنن. یه زنجیر مینداختن این تیرکای این آلونکا رو با ماشین میکشیدن با سخت میومد پایین. اونجا یادمه که ما در اومدیم بیرون که نکنید این خونه رو خراب نکنیم، بیچاره مادر پدرشون نیست، اینا بچه های قد و نیم قدن. من اعتراض کردم به مامور شهرداری که چرا اینا رو خراب میکنید، آخه این بیچاره الان پدر مادرشون خونه نیست، بچه ها میترسن. بعد اون گفتش که غلط کردن، اینا مثل سگ همینطوری میزان و میریزن بیرون. من اولین بار احساس کردم چقدر حرف زشت و بدی زد به پدر مادرای ما، بیچاره اینقدر کار میکنن چرا اینا رو میگن سگا. خلاصه شرایط اون روز خیلی رو من تأثیری گذاشت که فکر کردم که واقعا اصلا ما هیچ ارتباطی با این دولت و با این چیزها نداریم. دو روز بعد شنیدیم که توی سعیدآباد وقتی اومدن خونه ای رو خراب کنن، مادری بچه‌اش یکیشو یادش رفته، یه بچه قنداقی مونده زیر این آواری که اونا خراب کردن، زیر آوار آلونک، و بچه کوچیک مرده. قوقایی شده بود تو اون محل، اینا خشم همه مردم رو فرا گرفته بود. خیلی دیگه بی‌عدالتی اینا بود. زنا جمع شده بودن با اون مادر، اونطور که مادرم برام بعد من از کار اومدم تعطیل گفت ما هممون رفتیم که اون بچه رو ببریم توی گورستان یافت‌آباد خاکش بکنیم. وای چقدر

وحشتناک بود. نمیدونم کی شستش، کی برداشت، کی بوسید، مادرش چی کار میکرد. خیلی اندوهگین بود این مسئله. بعد خلاصه دیگه جلسات تبدیل شد به جمع شدن، خبر دادن نبود. جلسه های تو کوچه تبدیل شد به اینکه چجوری مقاومت بکنیم، چجوری اجازه ندیم اینا بیان، چه کار باید بکنیم. محله ها جوان ها با هم دیگه وارد صحبت شدن، یک دسته هایی رو درست کردن. مثلا وقتی ماشین شهرداری می اومد، یه پسر بچه های می رفتن ماشین شهرداری رو پنچر می کردن، بعد اونا گیر می کردن تو اون فضا، فوشای بد می دادن به مردم. و در این حال هم توی خود محل یه فضای گرم و سرپا خانوادگی تو محله به وجود اومده بود. تو همون دورانی بود که ما جوانا دوستیای سیاسیمون رو پایه‌ریزی کردیم، فضای قهرمانی پیروزی بر شهرداری که دیگه میترسید بیا، چون از هر پشتبونی بود که سنگ میبارید بهشون. یه روح مقاومت در برابر اونهایی که آلونکارو رو سرمو خراب میکردن به وجود اومده بود. هوای محلمون از اتحاد همبستگی انباشته شده بود. دوستی ها بیشتر و همدلی هامون بیشتر جون میگرفت و مثل درختی زیبا بود که از حمله و دفاع جانانه ما بعد از یک جنگ و گریز، انگار این درخت رشد میکرد. و یه نوعی از شادمانی و اطمینان رو تو محلمون به وجود می آورد. و حتی بچه هایی که دچار معلولیت هایی بودن که بر اثر برخورد های آزار دهنده و رنجیده خاطر بودن، در برخورد ها به نظر می رسید که حالا اون آدم ها مهربون شدن و دارن از این انسان ناتوان دلجویی میکنن و اون داره از اون دلجویی میشه. این که از وحدت سیاسی مردم، از روح همبستگی طبقه کارگر، مردم فقیر حرف میزنن، این که از نیروی عظیمشون، من اون را عمیقا درک میکنم. واقعا حرف بی ربطی نیست، من اینو توی زندگیم دیدم. برای همین من باور دارم به این نیروی عظیمی که میتونه سرنوشتشو به دست بگیره و ما این رو تو محلمون دیدیم. اینجاست که من در کنار زنان شجاع محلمون، کودکان هم محلیم، برای بهبود زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. حالا دیگه مبارزه از محله خارج از محدودمون، آگاهی ما داشت فراتر می رفت. دیگه اومده بودیم سر من بیشتر و همینطور جوانای دیگه که جاهای دیگه کار می کردن. گاهی فکر کنم بیچاره پدر مادرامون این همه کار کردن، هنوز یه سخفی بالای سرشون نیست. ما چی می شیم؟ یعنی ما نباید دیگه مثل اینا بشیم. هی این چیزها کم کم می اومد. مثلا اخباری می اومد که اینا مثلا یه موقعی می خواستن تازه تو تلویزیون نشون بدن که بابا اینقدر که علیه شاه و اینا میگن چیزی نیست. مثلا فرح رو نشون می دادن توی کاخ که داره با بچهش توی حیات کاخ داره بازی میکنه یا میره فلان اینا. اینها ما رو بدتر به این مسئله چیز میکرد که چقدر تفاوت زندگی ها بالاست. ما این همه بچه واقعا مثل حیوانات ما رو میکنن توی یه جایی، حتی برای خودمون یه کمد نداریم، هیچ چیز شخصی نداریم، حیاتمون دیوار نداره دورش. یعنی خیلی دشوار و سخت بود برای ما تحمل اون شرایط. وقتی آگاه میشی میفهمی خیلی سخت‌تر میشه و اون وقته که تلاش میکنی از این وضعیت نجات پیدا بکنی. تو کارخونه‌ام این بحثا شروع شده بود که با این حقوق کم نمیتونیم زندگیمونو بچرخونیم، مهد کودک چیزی نیست. مادرها بچه هاشون رو میسپردن به همسایه، میومدن سر کار تا بتونن کمک بکنن با همسرشون که بتونن یه آلونکی سر خودشون داشته باشن، یه خونهی بسازن برای خودشون. و بیچارا همش تو استرس و استراب بودن. مثلا تلفن نداشتن که خونه هاشون اگه یه موقعی برای بچه یه اتفاقی افتاد با خبر بشن. همه اینا مثلا من یادمه وقتی با همکارم کار میکردم یهو میگفت وای
چیزی از قلبم گذشت نکنه برای بچه یه اتفاقی افتاده و من همیشه ما به دلت بد راه نده چیزی نیست. من بعدها میفهمیدم که اینا چقدر بیچاره ها در حین کار سنگین چقدرم استرس و اینجور چیزها داشتن تو اون شرایط و اینا. دیگه خبرها می اومد که بعضی از کارخونه ها اعتراض کردن، خبر می اومد که یه جایی حقوقش رو افزایش دادن، همینطوری تو همسایه ها شب همش صحبت این چیزها بود که کارخونه ایران مرک هم رفت و اعتصاب برای افزایش دستمزد. اول یه چند نفری مرد بودن و دو سه تا از ما بچه های جوونی بودیم که مثلا شبانه هم درس می خوندیم. ما هم وارد اعتراض شدیم و تهدید و فلان و اینجور چیزها. بعد هی همینجور فردا چند نفر دیگه اضافه می شد برای اینکه این خبرها رو از این برانور می شنیدن. خبر می شنیدیم که آردل افزایش دستمزد داشته، یه مقدار به حقوق کارگرها اضافه کردن. می شنیدیم که یک کارخونه دستمال سازی که تا حالا سرویس نداشته حالا شروع کردن براشون سرویس گذاشتن، اونا سرویس می خواستن. به هر حال اعتصاب همینطوری ادامه پیدا میکرد و ما جوانایی که خانواده تشکیل نداده بودیم، ولی درسته که خرج خانواده رو میدادیم، ولی اون موقع انقدر احساس خطر نمیکردیم چون انقدر کار زیاد بود که میتونستیم صبح اونجا اگه بیرونمون کردن شب عصر بریم یه جای دیگه کار پیدا کنیم، از روز بعد اونجا کارو شروع بکنیم. دیگه همینطوری اعتراض زیاد شد به جایی رسید که دیگه تمام کارخونه اومدن تو نارخوری نشستن و خلاصه که ما یه افزایش 15% میخوایم. روز بعد گفتن نه 15 نه 20% میخوایم. همینطور این درصد رو میبردن بالا و اعتراض. در این حال هم خبر می شنیدیم که توی محله های اعتراض شده و مرگ بر شاه گفتن و ما هم همینطور وارد این اعتراض ها شدیم. و دیگه بعد از اون اعتراض ها و بعد از اون تظاهرات ها و بعد از کشداری که شد گفتن که اون روزی که شاه رفت یادم میاد که چقدر این همسایه های ما اصلا باور کردنی نبود. زنهای مسنی که گوشای چادرشون رو گرفته بودن و باهاش میرخصیدن، فکر میکردن اینا گفتن که خونه نخرید ما به همه تون خونه میدیم. این بی بی سی و اینا خب همه جمع میشدیم گوش میکردیم که چی میگن، نمیدونم خونه نخرید همه تون صاحب خونه میکنیم، پول آب و برق ندین، رفت آمد حمل و نقل اینا مجانی میشه. و این شوق و ذوقی بود که خلاصه اون مکتب به وجود آورده بودن. دیگه بحث اونجوری نبود که حالا آزادی بیان هست نیست، چون ما آدمای فقیری بودیم بیشتر این شعارایی که خونه میدیم و این، بعدم فکر میکردن که این سیده، دروغ نمیگه، امامه، دروغ نمیگه، از این حرفا. خلاصه رسید به این که ما گفتیم که خب حالا دیگه همه چی دست ما شده. آلمانیا هنوز بودن توی کارخونه مال ایران مرک مادر توی آلمان بود، این هنوز نرفته بودن از کارخونه، هنوز بودن اونجا. ما شورا تشکیل دادیم و خلاصه شروع کردیم به اینکه یه سری امکاناتی بگیریم. بعد صنایع معدن اومد کارخونه رو، اون بخش دولتی که سهم دولت بود 51% رو گرفت و آلمانیا ولی همچنان اونجا داشتن کار میکردن و مدیر بود و سرپرست ما اومگارد یاخیم یک زن آلمانی بود که همسرش ایرانی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرد. تقریبا اون جریان شوراها و این چیزها پیش اومد. بعد من یک روز که از سر کارم میرفتم مادرم گفت یه تعدادی دانشجو اومدن اینجا و میخوام برای محلمون برای کوچه ها جوب درست کنن. گفتن اگه خودتونم توانایی دارین یه خورده کمک کنین، ما هم میخواییم براتون جوی آب درست کنیم که این فاضلاب به خونه ها بره و روی اون بسته بشه که بچه ها تو این جوی ها نیافتن. روز بعد یهو دیدم که دو سه تا از این پسرای جوان تو خونه ما نشستن. مادرم منم موقع این صحبت‌ها رو می‌کردم که چرا امکانات نداریم، چرا اینجوری اونجوری.
بعد گفتش که این دختر منه و اینجا کار میکنه. خلاصه ما هم با اینا سلام علیک کردیم. بعد اینا گفتن که ما میخوایم اینجا از این کارا بکنیم، باید یه خورده اینا با ما همکاری کنن. بعد گفت که مادر خیلی خانم خوبیه و میتونه با همسایه‌ها صحبت کنه و ما هم گفتیم خب ما هر کاری کمکی باشه میتونیم انجام بدیم، منم میتونم انقدر کمک بکنم. این ارتباطات شروع شد که بعد ما با این بچه های دانشجو دوست شدیم که از بخش مال جریانات چپ بودم. این ارتباط برقرار شد. چند روز بعد هم چند تا از این بچه های دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف اومدن توی کارخونه و با ما صحبت کردن که چجوری شورا تشکیل بدیم، چه کار کنیم و از این مسائل. خلاصه شورا داشت تشکیل می شد، انتخابات بود، منم کاندید کرده بودم برای انتخابات، ولی همون موقعشم یه نفر از وزارت کار اومده بود و می گفتش که ما باید نظارت بکنیم با اینجا. وقتی که اسم منم به عنوان کاندید خوندن، یکی از این کسایی که اونجا بود، قبلش ما یه ارتشی بازنشسته داشتیم که اون اونجا مال حراست بود، همینجوری دور میزد قدم میزد. همکارامون بچه های کارخونه میگفتن این هم تو مفت پول میگیره اینجا ورزش میکنه قدم میزن. اون مال حراست اونجا بود، امنیت کارخونه رو حواسش بهش بود و اینا.

یکی دیگه از این کسایی که تو مدت کوتاه از طرف صنایع معدن اومده بودن، یکی از کارگرا با اون یه پچپچی کرد از این سندیکایی ها. بعد اونا گفتن که کسایی که میخوان کاندید بشن باید بالای 18 سال داشته باشن. من اون موقع 18 سالم نشده بود. بعد این مثلا این خانم پرسید از من 18 سالت گذشته؟ گفتم نه. گفت پس شما نمیتونید. یکی از کارگرای خانم کت خدا، یادش بخیر، نمیدونم الان کجاست، امیدوارم هر جا سلامت خوب باشه، گفت بلند شد خیلی زیبا صحبت کرد، گفتش که چطور وقتی میخواین از اینا کار بکشید و اینا نگاه نمی کنید به سن و سالشون، چرا نمیگید که همین با این سن و سالش داره یه خانواده رو میچرخونه، ولی وقتی میخواد سرنوشتش رو به دست بگیره، وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه برای کارخونه که خودش اینجا بزرگ شده توش، کارخونه رو هم همراه خودش بزرگ کرده، اون وقت این مسائل رو داره. نه شما نمیتونین، شما نمیتونین، این ماییم که دیگه تصمیم میگیریم. گذشت زمان شاه، به هر حال دیگه انتخابات شد و یک انتخابات دیگه هم داشتیم برای تاونی. اونجا دیدیم که بچه های دیگه نمیدونن مسئله تاونی و اینجا چیه. من گفتم که من برای تاونی حاضرم کار کنم، اونجا رو بیشتر میدونم اتکا چی هست و چجوری هست. به هر حال اینجوری نبود، یعنی از اولش هم این نبود که اینا ما رو راحت رها بذارن، حتی تو موقعی که فکر میکردیم دیگه خودمون هستیم و خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم. شروع کردیم کتابخونه درست کردن برای کارخونه و از این مسائل. بعد درگیری ها شروع شد، امام جماعت آوردن، دو نفر سپاهی اومدن اونجا شروع کردن به کار، گفتن اینا باید باشن نظارت بکنن به کارها. بعد از مدتی دیدیم این حسن صادقی اومد توی کارخونه و ما شورایی ها و اتحادیه یا رو صدا کرد، دادی امکان رو صدا کرد و گفتش که بیایید با هم صحبت بکنیم، این شورایی که هست قانونی نیست، بیایید صحبت کنیم قانونی بکنیم و از این حرفا. منم تو اون جلسه بودم. بعد گفتش که من میدونید که منم تو یافتاباد زندگی میکنم، من تو شیشه میرال کار میکنم و خلاصه من شما رو درک میکنم، من هم محلی شما هستم، باید با هم همکاری کنیم. منم ازش پرسیدم مگه چه اشکالی داره این، همین شوراها رو میشه قانونیش کرد دیگه چرا دوباره شما شلوغ قلوغش میکنید دیگه، دوباره انتخابات و دوباره این مسئله. گفت آخه اینا قانونی نیستن، باید بیان نظارت. گفتم اینجا نظارت بوده، اینا اومدن از طرف وزارتکار اینجا نظارت کردن، اینجوری هم نبوده. گفت آخه میتونی یه خورده از این غیر مذهبی ها و کمونیست ها و اینا این شوراها ها رو انداختن، ما میخوایم شوراها رو اسلامی کنیم. گفتم من نمیدونم دیگه اسلامی که شما میگین چیه، ولی کارگرها این شوراها رو انتخاب کردن. بعد دید که ما داریم حرف میزنیم، پرسید که آره ما میشینیم با هم بیشتر صحبت کنیم، شما اسمتون چیه؟ من اونجا اسمم و یه چیز دیگه گفتم. همکارای دیگه هم همینطوری چشمشون گرد مون که این چه کاری بود و اینا. بعد اونم اینو یادداشت کرد و خلاصه گفت حالا ما بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه کرد، ولی این شوراها نمیتونه اینجوری بمونه. امام جماعت دارین؟ گفتیم تو. گفت ولی من شنیدم که هیچکی نمیاد شرکت بکنه. گفتیم دیگه این اختیار خود کارگراست. خلاصه وقتی رفت همکاران به من گفتن که تو چرا اسمتو به این ندادی؟ من اون موقع یه سری چیزها رو متوجه بودم، میدونستم که اینا میرن تو کارخونه ها چه صحبت هایی میکنن، بعد کارگرها رو شناسایی میکنن، بعد خلاصه پاپوش درست میکنن و اخراج و از اینجور مسائل. گفتم که من نمیخواستم اونام بدونن که به هر حال من با یه جریاناتی در ارتباط هستم و متوجهم. اون موقعی بود که ما مثلا اقتصاد به زبان ساده رو با بچه های دانشگاه صنعتی میخوندیم. گفتم نه، من فکر کردم اصلا این آدم درستی نیست، برای چی باید اسمم به این بدم، حالا این بلنشه هی تلفن بزنه سر کارم و اینا. مردا گفتن آ راست گفتی، اصلا آدم درستی نبود، خیلی آدم ناجوری بود، خوب کاری کردی بهش اسم خودتو نگفتی. دیگه همین مسائل بود دیگه، اینا شروع کردن که کتابخونه رو از ما بگیرن و نمیدونم
دیگه حجابا و ایراد گرفتن و بعد مانتو بیارم برای کارمون. البته که اون کارگرایی که سن سالشون بزرگتر بود اینا بیشتر خب از روستا اومده بودن تو شهر، بعد اونا خودشون اون زمانی که ما برای آلمانیا کار میکردیم یک تونیکای کوتاهی داشتیم با شلوار لباس سفید و یک کلاه توری داشتیم. خود این زنا به نوعی ناراحت بودن، معذب بودن، اینقدر چیز نداشتن که مثلا این کلاه توری بود اذیت میشدن، یا مثلا این تونیکاشون کوتاه بود وقتی میخواستن دلاشن یه چیزی رو بردارن حتما پشتشون رو نگاه میکردن که مردا نبینن. یعنی خود تا وقتی که این مسئله اسلامی شد خیلی از همین زنا خودشون برده بودن این تونیکاشون رو یه وجب پارچه سفید به پایین تونیکاشون اضافه کرده بودن که راحت تر باشن وقتی دارن کار میکنن، یا مثلا سعی کرده بودن این کلاهای توری رو از این پارچه های سفید بدوزن ماهاشون دیده نشه. و وقتی مسئله اون مانتوها اومد که جای تونیکا رو گرفت، بلند بود، رو زانو بود و به هر حال اونقدر برخوردی اونجا نشد، فقط یه خورده دخترهای جوان خب گفتن اه چقدر بد، این چه مدلیه، شدیم اینجوری نا، که دیگه به جایی نرسید و منجر به اعتراض آنچنانی نشد. به هر حال این دیگه اینا شروع کردن به این که یه سری مقررات بذارن دیگه. بعد جنگ شروع شد و اون فشارهای اون چیزها و اینا، من یادمه که دیگه یکی دوتا از بچه های شورایی ناپدید شدن، اصلا دیگه معلوم نشد کجا رفتم، فکر کنم یکی دوتاشون فکر کردن که میام میگیره. البته اونا کسایی بودن که بعد از قیام، بعد از اون جریان انقلاب اومده بودن توی کارخونه، بچه های روشن فکری بودن، معلوم هم بود. به هر حال اونا خود به خود رفتن، یعنی احساس خطر کردن که میخوان دستگیر کنن، اونا رفتن. ما که مال همون محل بودیم و میشناختند و میدونستن کارگریم و اینا، این چیز خطر برام وجود نداشت و خوشبختانه من با بچه هایی که در ارتباط بودم، بچه های دانشجو اینا، بچه های پخته‌ای بودم. مثلا یکیشون از زندانی زمان شاه بود و همیشه تاکید میکرد که نباید اونجا بحث سر خدا و اینجور چیزا راه بندازیم، ما میتونیم اینجا صحبت کنیم ولی سر کار و اینا نه، لازم نیست، واسه اونا نباید بفهمن که ما هم دیگر رو میبینیم. و به هر حال من خطر اینجور چیزها رو میفهمیدم. یکی از بچه های شورایی خواهرش رو دزدیده بودن و برده بودن یه جایی قایمش کرده بودن و به اون تلفن کرده بودن توی کارخونه که دست از این کارات وردار وگرنه تمام خانوادت رو نخواهی دید. شروع شده بود به تهدیدهای اینجوری شورایی ها و میترسوندن و واقعا هم ترس ایجاد شده بود. خلاصه گفتن اصلا شورا مورا منحل شده، خمینی هم یه سخنرانی آنچنانی کرد و اینا رو شورا اینا رو منحل اعلام کردن و رفسنجانی بود که یادم صدا شد توی اخبار ظهر از بلندگوی بخش پخش میکردن که علیه این شوراها و این چیزها صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه. خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و تقا، گفتم شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاص یکی دو نفر اومدن به عنوان انجمن اسلامی. انتخابات که نشد ولی اونا معرفی شدن به عنوان انجمن اسلامی که اینا میخوان شروع کنن انجمن اسلامی تشکیل بدن. ما هم خواستیم مقابله بکنیم با اینا، گفتیم خب حالا که شورا رو قبول ندارم ما این بعد مطالباتمون رو روی کاغذ می‌نویسیم، امضا جمع می‌کنیم، بعد می‌بریم میدیم به کارفرما میگیم اینا رو می‌خوایم. خلاصه اولین امضایی که قرار شد جمع شه، ما بیرون از کارخونه می‌شستیم صحبت می‌کردیم، سه نفر مرد بودیم، دو نفر زن. اون خانمه بچه داشت، مجرد نبود مثل من. وقتی گفتن که حالا چه کار بکنیم بریم، این میخواستن مهد کودک میخواستم اونجا داشته باشیم، گفتیم مادرها خیلی نگرانم، باید قبلش هم ترک کرده بودیم از طریق شورا ولی نرسیده بود به اونجایی که پیگیری کنیم. بعد یه متنی رو نوشتیم و قبلش هم با کارگرها توی کارخونه صحبت کرده بودیم، گفتن که خب اینو حالا یکی باید ببره به چرخونه بچه ها امضا کنن توی کارخونه.
خب من دیدم که اون دوتا مردا که همسراشون کار نمی کنن، فقط اونا نونوبر خانوادن، این خانومم که خودش نونوبر خانواده است، بنابراین گفتم که باشه من این امضا رو این دفعه جمع میکنم. موافقت شد و ما فرداش رفتیم کارخونه. البته میگم هر کس که تو هر جایی بود تو بخش خودش، چند نفر به غیر از ماها بودن که صحبت کرده بودیم که با کارگرها صحبت بکنم، با این شیوه میخوایم طرح کنیم مسائل. رفتم من صبح و به سرکارگرمون گفتم که من میخوام یه خورده امضا جمع بکنم، این امکان. اونم یه خانم آلمانی بود و هنوز وارد این چیزها نشده بود که بگه نه نمیتونید و این کارا رو نکنید و اینا، نمیدونست. گفتم من میخوام این کار رو، گفت میتونی بری، یکی رو بذار جای خودت برو. خلاصه رفتم، هر جا رفتم اصلا بدون حرف تون تون امضا کردن، چون میدونستن قبلش صحبت شده بود. یهو دیدیم که حدود 92-93% کارخونه این رو امضا کردن، مردام امضا کردن، چون که می نوشتن ما ممکنه که بچه همونو مجبوشیم بیاریم بذاریم تو مهد کودک و اینا، یا اگه نمی تونیم بچه هم نداریم خب باید حمایت کنیم از همکارامون. بعد اون همون روز من برای نارخوری که رفتم، قبلش رفتم پایین دفتر بخش دفتری، بعد اونجا به منشی اونا گفتم که من یه وقت میخوام که این برگه دارم باید بدم به مدیر. گفتش که باشه، الان رفتن نهار بعد میان میتونی بیای. گفتم منم میرم نهار بعد میان پایین اینو میدم. گفت اون موقع مدیرمون یک آقای به اسم رستگار بود، نمیدونم اسمش مستعار بود چی بود، که صنایع معادن فرستاده بود اونجا. من از نهار برگشتم و انگار که اون منتظر بود، من رفتم اونجا کاغذو گذاشتم رو میز، گفتم این مسئله که ما میخواییم. بعد نگاهی کرد بهش، بلند شد بسامانت، گفت یعنی چی؟ این چیه؟ برین از طریق انجمن اسلامی اقدام بکنید، شما برین خانم عضو انجمن اسلامی بشین بعد از طریق انجمن اسلامی. گفتم خب من نمیخوام عضو انجمن اسلامی بشم، من همینجوری آوردم این کاغذ و این چیزی که کارگران میخوان و میخوان. گفت خب بخواید، اگه ما ندیم چی میشه؟ گفتم خب ما میدونیم اون موقع چه کار باید بکنیم. گفت من این درخواست رو همینجا میندازمش توی آشغال. گفتم شما میتونید این کار بکنیم، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. بعد خلاصه اومدیم بیرون، من به بچه ها رفتم گفتم که اینجوری کرد، یعنی اینا اصلا قبول نکرد. خلاصه نشستیم فکر کردیم چی کار باید بکنیم. همه کارگرا معلوم بود که عصبانی و اینا بودن. بعد اومده بودن عصری توی رخکنی، همینطور با شوخی میگفتن که بابا یه سطلاشخالای بزرگم فردا میذارن اینجا، ما را میندازن تو سطلاشخال. عجب دنیایی شده. دوباره یه مسئله دیگه پیش اومد در رابطه با یکی از همکارامون که با روسریش کشیده شد لای دستگاه و خیلی جیغ زد و ما همه وایسادیم و کارا تعطیل شد و یه خورده ما سر این مسئله اعتراض کردیم که این روسری ها رو باید به پشت سرمون ببندیم و دوباره اینجوریه و خلاصه نباید این چیزها پیش بیاد. اونا میگفتن که روسری ها رو باید یه طوری بندیم که گردنتون بیرون نباشه، گردنتون باید دیده نشه. سر این من توی نهارخوری که بودم صحبت کردم سر این قضیه که این مسئله خطرناکه برای ما و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. کسایی که تو این دست، من خودم دیگه این به بعد روی این دستگاهی که کار میکنم مطلقا رو سری ما از جلو نمیبندم، من از پشت میبندم که برام خطری نداشته باشه. روز بعدش دوباره منو به زیر زمین صدا کردن، دوباره همین که اسممو خوندن همه برگشت، وای باز چی شده؟ هم با صدای بلند دوباره رفتم زیر زمین که اینا به هم یک همون انجمن اسلامی یک برگه رو به من داد که روش نوشته بود اخطار میکنیم که در این شرایط جنگی و اینا شما مخل تولید شدید و نمیدونم با ضد انقلاب همگام شدید در حالی که آمریکا به کشور اسلامی ما حمله کرده. از این چیزا نوشته بودن، گفتن که خب این اولین اخطاره، دومین اخطار و سومی دیگه اخراج هستید. منم گفتم که من دیدم اخطارتون و برداشتم اخطارو و از اونجا اومدم بیرون. همه که اونجا اومدم بیرون، اومدم تو بخش، دیدم همه اومدن سمت من، چی شد اینا؟ گفتم این برگه رو دادن. بعد خلاصه دست به دست رفت و این برگه خونده شد و دیگه
توی همون شرایط بود که چند روز بعدش شبانه ریختن خونه ما و منو دستگیر کردن و یه راست بردن اوین.

هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

اون سالها سالهای هولوکاست اسلامی بود. همه جا سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، بیداد میکرد و اون تو اون شرایط بود. ما توی مدرسه شبانمونم یک باره با مدیری مواجه شدیم که تقریبا همسن و سالای خودمون بود، یعنی خیلی جوان بود و فقط یه مقنعه زده بود که چشماش بیرون بود، اصلا معلوم بود که تحصیلات آنچنانی هم نداره و یه مدیر کارآمد ما رو، مدیری که حدود 15-16 سال مدیریت کرده بود توی مدرسه و اینو یک باره به خاطر اینکه یه خورده روسریش عقب بود اونو کنار گذاشته بودن. خودش برای من تعریف کرد که اومده بودن که وسایلشون رو جمع کنن بره از مدرسه، تعریف کرد که رفته بود وزارت آموزش و پرورش. بعد یه آقای از اون میپرسیده که چقدر مسلمونه، چقدر به جمهوری اسلامی اعتقاد داره و حاضر چه کاری بکنه برای جمهوری اسلامی و اینا، و بعد این جواباشو داده بود. بعد اون آقای بهش گفته بود که شما حجابت هم کامل نیست و نمیتونی با این حجاب توی مدرسه کار بکنی. اون میگفت من خودم یه باره تعجب کردم، دستم بردم به پیشونیم، دیدم که این مقبعه تا پیشونی اومده. بعد گفتم که با چیزی حاج آقا دیده نمیشه از زیر این مقنعه من؟ گفته بود چرا، موهاتون پیداست. بعد اون بهش گفت خب معلومه شما از اون پایین نشستین دارین منی که سر پا وایسادم نگاه میکنین، احتمال داره یکی دو تارمو دیده بشه. اومده بود و خیلی ناراحت بود، خیلی سخت بود براش. من میدیدم که تو صحبتاش چجوری عشق تو چشاش جمع میشه و سعی میکنه که بالاخره عشقا غلطیدن نگیره. ماها رو مثل بچه های خودش حس میکرد که میخواد ازشون جدا بشه. بعد از جریان 30 خرداد بود، ما و قرار بود که امتحانای آخر سالمونو بدیم که چند تا از معلمامونم بهشون اخطار داده بودن که بعد خودشونو به کارگزینی معرفی کنن. معلمای بسیار خوبی که تو اون شرایط تلاش کرده بودن به ما یه سری آگاهی‌های اجتماعی رو بدن. یکی از این معلمای عزیز من الان هم توی خارج از ایران، شهلا حیدری هست که من خوشبختانه بعد از سالهای طولانی تونستم دوباره ببینمش و چقدر برام لذت بخش بود. چقدر معلم نازنین و مسئولی بود اون شرایط برامون از کردستان، که اون خبرهای هولناک و اینا میدادن که این کردها با آجر نمیدونم گردن سربازا رو میبرن از این حرفا، و این شهلا بود که برای ما توضیح میداد که اونجا مردم چقدر فقیر هستند و چجوری هست اون شرایط و این چیزهایی که اینا میگن هیچ ربطی نداره، این مسائل نیستش. یا معلمای دیگه همون خانم خردنک بود که خیلی سریع به ما میگفتش که شما واقعا باید همه چی رو الان زیر سوال ببرین. چرا شما مجبورین بیاین صبح کار کنین، شبا بیاین درس بخونین؟ چرا بعد از این همه سال که پدرها و مادراتون اغلب من میدونم کارگر هستن، کار میکنن، ولی شما از یک رفاه نسبی برخوردار نیستین؟ این بی‌عدالتیه. ما اومدیم بیرون که بگیم این بی‌عدالتی رو نمیخوایم. مگه مردم اینجا فکر نمیکردن که باید یه سرپناه داشته باشن و خمینی این قول رو بهشون داده بود؟ الان چی کار دارن میکنن با مردم، با این بچه های جنوب شهر چرا این کارا رو میکنن؟ واسه ما تصمیم گرفتیم که صحبت کردیم و اینا. مدیرمون وقتی داشتش توی حیات مدرسه صحبت میکرد که برین سر کلاساتون امتحاناتون رو بدیم و اگه سوالی داشتین از این خانم، چند تا خانم معرفی کرد، گفت معلمای جدیدتون هستن، از اینا سر امتحان سوال بکنید و اینا به سوالاتون جواب میدن، معلمای قبلیتون نمیتونن بیان سر جلسه امتحان. حالا چند تا از این معلمامون هم تو دفتر نشسته بودن.
تو همون فاصله ما سریعا صحبت کردیم و میشناختیم بچه ها رو تقریبا هم دیگر رو صحبت کردیم. منم مجبور شدم بعدش بلنگو رو از دست مدیره بگیرم، گفتم ما شما الان میگی مدیر ما هستیم، ما اصلا نمیدونیم شما کی اومدید، چجوری اومدید، ما اصلا نمیدونیم این معلم ها میتونن به سوالای ما جواب بدن، چجوری هستش، خب معلم های خودمون اجازه بدیم بیان سر جلسمون. اون دوباره گفت نه شما اصلا، من فکر کردم که شما میخواین به ما خوش آمد بگیم، من نمیدونستم شما خواهین صحبت را، اصلا این صحبت را شما حق نداریم بکنید. خلاصه ما گفتیم که گفت ما الان مسائل مشخص میکنیم برای شما. فکر کنم رفت دفتر که از اداره آموزش پرورش چیزی سوال بکنه. تو این فاصله بود که ما همه صحبتامون رو کردیم و گفتیم میریم سر جلسه امتحان، ولی در اعتراض به این که معلمای ما رو اجازه نمیدن بیان توی کلاس، که یکی از این معلمام افسانه خردنیک بود، شهلا حیدری بود و یکی دیگه شونم بود زهرا ذوالفقاری بود که بعد توی زندان خیلی شکنجه شد، بعد که اومد بیرون متاسفانه دست به خودکشی زد، یکی از زندانیای زمان شاه هم بود. به هر حال ما رفتیم سر جلسه تو سالونا و تو اتاقها، برقه ها رو گذاشتن جلومون. یکی از دوستا طبقه پایین باربد بود، قرار بود که این شروع کنه، طبقه دوم من بودم، طبقه سومم یغمایان یکی از بچه ها بود. خلاصه ما تا برقه ها رو دادن و ساعت اعلام کردن و گفتن شروع کنید، ما پا شدیم و من ورقم رو پاره کردم، صدای بچه های دیگرم میشنیدم. گفتیم که در اعتراض به اخراج معلمای ما امتحان نمیدیم مگر اینکه معلمامون بیان سر جلسمون. امتحان برگزار نشد. بعدش فردا اومدیم دیدیم بسیجی ها اینا ریختن اینجا سراغ من و چند تون از بچه هایی که شروع کرده بودن اعتراض ها میگرفتن. خلاص اونا نمیتونستن شناسایی کنن، مدیرام هنوز اونقدر با ما آشنا نبودن. خلاصه یه مقدار شروع کردن به زدن و نمیدونم چوب و چماق آورده بودن و تهدید کرده بودن و ما هم به محل اطلاع دادیم که اینا حزب الله یا ریختن دارن دخترها رو میزنن، از اون بر خانواده ها اومده بودن و خلاصه خیلی شلوغ پلوغ شده بود و گفتن که باشه معلماتون رو بر میگردونیم. اصلا سه روزی مدرسه رو تعطیل کردن. بعد با سپاه و بسیجی و این با اسلحه و اینا اومدن، ما باز شعار میدادیم ورود نیروی مسلح به مدرسه، اعتراض اعتراض. چند نفری از بچه ها رو اون روز گرفتن، دستگیر کردن، بردن. ما بچه ها ما رو از در عقب فراری دادن و اومدیم. بعد اومدیم رفتیم با معلمامون جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم، گفتن که اومدن توی دفتر صحبت کردن، اسم چند نفر رو داده بودن که گفته بودن اینا اومدن باید دستگیر بشن، به مدیر گفته بودن باید اینا رو دستگیر کنیم اینجا. بعد به معلم هم گفته بودن شما بدون ارتباط با بچه ها میتونید بیایید سر جلسه امتحان، ولی حق ندارین باشون جمعشین یه جا حرف بزنید و فلان. برای معلم هم به اصطلاح بازرس گذاشتن که من باید با بچه هم. برحال این خوب بود که ما تونستیم معلم ها بیان برای جلسه، ولی بعدش حکم دستگیری اینا اومده بود که چند نفر رو بردن برای بازجویی. ما شنیدیم چند نفر یه هفته دو هفته بازداشت شدن. ادامهش هم بعد توی کارخونه ما با این انجمن اسلامی و این مسائل داشتیم که گفتم بعد ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان‌های اینا رو هم دیدیم.

0: من هیچ حکمی نگرفتم و تمام این سالها، تمام اون شرایط، تو تمام این مبارزات همواره مادرم در کنارم بوده. هر وقت یه چیزی میشد میگفتم از خودت یاد گرفتم، هر وقت میگفت یه خورده کوتاه بیا میگفتم یادته تو کارخونه خودت چیکار کرده بودی، وقتی سرکارگرتون یه زن حامله رو زده بود رفته بودی سرکارگرتون رو زده بودی، اینا رو به خاطر بیار. هیچ وقت به من نگفت که انزجار بده، حرف اینا رو قبول کن بیا. همیشه با متانت و صبوری میومد و میگفت چه خبر شده، فکر میکنی آزاد بکنن؟ میگفتم حالا بیرون مگه چه خبره مادر جان، مگه شما تو زندان نیستین؟ میگفت چرا، ولی خب بالاخره بازم بیرون یه خورده فرق داره با تو. همیشه مادر نازنینم کنارم بود، همیشه تو مبارزه به هم نیرو میداد. سالها بعد بدون اینکه من انزجار نامه بدم، بعد از اون قتل عام تابستان 67، سال 69 از زندان آزاد شدم و دوباره وارد شادآباد شدم و این حس رو داشتم که به سنگر مبارزاتی خودم برگشتم. مردم خیلی مهربان بودن، خیلی استقبال کردن، خونمون دائم پر می شد از همسایه هایی که گل و شیرینی می آوردن و عجب روحیه‌ای بود. من هاج و باج همینطور مونده بودم به خاطر اینکه بازجوها می گفتن که چیه فکر می کنی بمونید اینجا قهرمان می شید، بابا مردم الان همش به فکر یه پولن و یه چیزا اینجورش، اصلا یادشون رفته شما رو، اصلا نمیدونن شما کی هستین، بعدم فکر میکنن ضد انقلابین. بعد تو اون شرایط اونجوری مثلا خانواده های اومده بودن، مادرهای اومده بودن که بچه هاشون تو جبهه از دست داده بودن و خوشحال بودن، میگفتن که خوب که شما اومدین، حتما این مقدمه میشه برای اینکه بچه های ما هم بیانه، امیدوارم که مثلا نکشته باشن، امیدواریم اسیر شده باشن و اینقدر احساس همدردی و همبستگی میکردن. بعد یادمه که به خواهرم گفتم که من اینقدر نشینم هی مهمون میاد، به منم بگید یه کمکی بکنم، بالاخره یه کاری بکنم اینا. گفتش نه لازم نیستش. به مادرم گفتم خریدت اینا رو چی کار میکنی؟ بعد شبش مادرم به من گفتش که بیا توی این کمد آشپزخونه اینجا رو نگاه کن. گفتم چرا اینقدر قند و شکر خریدی؟ واقعا اینا رو میخواش چی کار کنی؟ الان میمونن، اینقدر مصرف نمیشه که اینقدر. به من گفت چیزی نگو. اون موقعی که قتل عام تابستان 67 شد منم آماده بودم. بعد گریه کرد، گفت منم آماده بودم، برای همین اینا رو گذاشته بودم که بتونیم مراسم بگیریم و اینا. الهی بمیرم برای مادرایی که تو اون روزها بچه‌هاشون از دست دادن. و دوتای هم بغل همدیگر رو بغل کردیم تو اون شرایط و گریه کردیم. بعد گفت زود باش با اشکاتو پاک کن بابا، دیگه چیکار کنیم، اینایی که گذشته من میدونم خیلی سخت بوده، دیگه چاره ای نیست، حالا میریم بعد مادر و دوستامونو میبینیم، از نزدیک میبینی، حرف میزنی براشون که اونجا چی گذشت. از بچه هاشون خیلی دلشون میخواد بدونن چجوری شد بچه هاشون، چجوری این بیشرف ها بچه هاشون از بین بردن.
1: آشوان کشت به گذاشتن چرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتن خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود، از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد؟

بعد سعی کردم کار کنم توی کارخونه ها، نمیذاشتن، شناسایی میکردن. حتی من با شناسنامه خواهرم رفتم، اینا متوجه شدن و حراست اونجا اسم مشخصات منو گفت، گفت شما حق ندارین اینجا کار کنید، دیگه نیایید اینجا، وگه نه دوباره برمیگردید اوین. همچنان به ارتباطم با رفقام ادامه میدادیم، به رادیوهای این طرف گوش میدادیم. بعد اینکه به هر حال من بعد از نگاهی به گذشته و بعد گوش دادن رادیوهای اون زمانی که از خارج پخش میشد، خیلی با خودم کلنجار میرفتم، خیلی فکر میکردم به همه چی، چی میشه. به این نتیجه رسیدم، این قرار رو با خودم گذاشته بودم، دائم به خودم میگفتم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. بنیان احزاب و سازمان ها هنوز فاقد یه درک درستیه، حتی از مسئله زنا هستش. من بیشتر در کنار زنان همسایه، بیشتر در کنار این زنای شجاع به مبارزه رو آورده بودم، از تجربیات اونا آموخته بودم. هرچند آدمای بی اسم و رسمی باقی موندن و هیچ وقت از اونها قدردانی نشد و می دیدم، فکر می کردم به این که اینا چقدر رفتارهای منفعلی داشتن در رابطه با مسئله زنان، این احزاب و سازمان ها. و گاهی فکر می کردم، خنده من می گرفت، من فکر می کردم زنا وسیله ایم برای انقلاب کارگری که اونا انقلاب بکنن، آقایون قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. نادیده گرفتن زنا دیگه برام تو اون شرایط خیلی دشوار شده بود. یاد گرفته بودم به مسئله ویژه زنا، به اینکه بیان توی مبارزه، به اینکه بتونن این فراز و نشیب ها رو همراه مردا تجربه کنن، بیاموزن، خطا کنن، کارها رو پیش ببرن، بتونن هموزن بشن، بتونن برابر با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مدعی مبارزه جنبش زنان هستن، البته نه همه ولی درصد بیشتری، فکر میکنم که اگه یک کمی این مسئله نگاه اونا به مسئله زنان رو یه خورده حتی سطحی خراش بدیم، فقط کمی پوستش خراش بدیم، به یک ابتذال و عقب ماندگی ظاهر میشه که خیلی دردناکه برای من. به هر حال این مسئله که من همیشه روش رنج بردم، همیشه سعی کردم یه راهی برای خودم باز بکنم برای مبارزه، از پس این برخوردهای مرد سالارانه بر بیام، روحیم از دست ندم، نیرومو از دست ندم و بتونم پیش برم. و معتقدم وقتی تو با یک ستمگری در خونت نتونی مبارزه کنی و حقوقتو نگیری، نمیتونی توی جامعه این دولت رو پایین بکشی، دولت ضد زن سرمایه‌داری رو.

آرزوها و رویاهای من این گونه زندگی نبود. مجبور شدم. من محکوم زندگی رنجباری بودم که منو به مبارزه رهنمون کرد. الان اونچه که خیلی دغدغه منه، تجربه سال 57 خیلی تجربه گرانبهاییه. هرچند که میدونم یکی از مسائل دیکتاتور، یکی از زیانهای جامعه دیکتاتور زده این هست که جوانها نمیتونن اون تجربه ها رو بگیرن، نمیتونن اون شرایط گذشته رو درست ببینن، چون سانسور هست، چون اختناق هست. چون که همونطور که میدونید الان این تلویزیون هایی که زمان شاه رو نشون میدن، زنان مردانی که کنار ساحل هستن، اینها همه چیزهای درسته، ولی عمق جامعه، اون آلونک نشینی، اون شرایط، اینا رو نمیبینن. اون چیزهایی که باعث انقلاب شد، باعث این شد که بگم ما این شاه رو نمیخوایم، و وقتی مردم شروع کردن اون جریان اینکه از بالا مهره ها را عوض بکنن، مبادا جنبش مردم، اعتراض مردم آگاهانه بشه و رادیکالیزه بشه و دیگه قدرت ها هم نتونن جلوشو بگیرن. تعویض مهره ها توسط اون جنایتکاران حاکم بر جهان به معنی نابود کردن مبارزه سالیان و خونهای هزاران انسانیه که ریخته شد. حالا ما برای تغییرات اساسی داریم مبارزه میکنیم. ما احتیاج به سلاح انقلابیمون داریم، تشکلهای انقلابیمون داریم. بدون تکیه به مردم محروم نمیتونیم پیروز بشیم. نباید اجازه بدیم با این چهره هایی که دستساز این قدرت های جهانیه، ما دوباره یک بار دیگه اون تجربه ها رو سخت‌تر و هولناک‌تر تکرار بشه برامون. من امیدوارم که ما بتونیم به یک تغییرات اساسی توی ایران پی ببریم. هرچند که الان انقدر شرایطو شلوغ کردم و انقدر از هر طرف یه آلترناتیوی برامون تراشیدن که بتونن تیکه پارمون بکنن، بتونن از اون وحدت، از اون نیروی عظیممون بکاهن و هر روز یه مسئله ای رو مطرح بکنن و هر روز یه جای نیرومون رو به انحراف ببرن که ما نتونیم به اون وحدت طبقاتیمون دست پیدا بکنیم، این خیلی برای من نگران کننده است. ولی میدونم که به هر حال اگر آماده این نیستیم که قدرت سیاسی رو بگیریم و جامعه رو به سمت رفاه، آسایش و آزادی پیش ببریم، حداقل این تلاشمون رو بکنیم که سر یه سری امکانات اولیه انسانیمون رو به دست بیاریم با اون تشکل‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم. یه مسکن برای همه باید باشه، یه سرپناه برای همه باشه، یه کار برای همه باشه، تحصیل رایگان برای همه باید باشه، درمان رایگان برای همه باشه. دیگه بعد از این همه تلاش ها و خون دادن ها نباید بذاریم ما رو بتونن به عقب برگردونن.

در پایان دوست داشتم از همه اون عزیزان به خصوص زنان مبارز شجاعی که من در کنارشون آموزش دیدم، یاد گرفتم، تجربه کردم و خودم تونستم یه بخشهایی رو همراهی کنم با این عزیزان، خواستم اونا رو هم یادآوری بکنم و قدردانی بکنم ازشون، به خصوص از رفیق عزیزم نسرین پرواز، انسان بی نظیری که گفتارش عین رفتارش هست. این گونه انسانها بسیار ناب و کمیاب هستند و این نعمت بزرگ رو من در طول مبارزم تو زندان باهاش آشنا شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد و خیلی کمک کرد به پیش برد مبارزه برای من و آموزش من و رشد من توی مبارزه. قدردانی بکنم از مادر عزیزم، قدردانی بکنم که شجاعانه تمام این سالها رو هم خودش مبارزه کرد هم شرایط دشوار به من روحیه داد. از خواهر عزیزم تشکر بکنم که همیشه به هر حال توی خونه کسی بود که تابو شکنی میکرد، کسی بود که بیشترین انرژی رو گذاشت برای اینکه ما خواهرای کوچکتر بتونیم توی شرایط بهتری رشد بکنیم، شجاع باشیم و بتونیم حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم. و از همه اون عزیزانی که توی مراحلی در کنار هم بودیم و رژیم اعدامشون کرد، خاطره هایی برای ما به جا گذاشتن که فراموش ناشدنیه. یک عظمتی رو از اونها دیدیم که غیر قابل تصوره که انسان ها میتونن انقدر شجاع و مقاوم باشن. میخوام از همه اینا اینجا تشکر بکنم و آرزو بکنم که مبارزات ما به سرانجام برسه و زنها بتونن در قدرت سیاسی در تعیین سرنوشتشون برابر باشن با مردها و بتونن تصمیماتی رو بگیرن که به رفاه، آسایش و رهایی انسان برسه.

میده تو هر کاری خطا هر گفته این نابجا همش میخوای به زور من هدایت کنی به راه راست به من نگو راه کجاست مقصد من همین جاست من

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشأه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد، مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعب چه خون تازی محزونی.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقاً میدونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می‌کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
1: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
1: اش سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: اش حالا رایه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: اش شانهای پهتر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
1: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط تو عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد اینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستان نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند می خورد. هر دو لبخند می زنیم و نمی دانیم که چه می شود. ناگهان داغی لبانش را توی لبهایم احساس می کنم. بعد ازش فاصله می گیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمی توانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام باد. ها
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله
2: کیه
1: این مردک زاریه ملول؟
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورش گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدنش نه خدا.
3: یا الله سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره ملول؟
3: بهتره. نه حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور میخواست هوا رو سرش نیاری؟
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه ناخدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم ناخدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره. مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی. کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ ناخدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یار چاقالو از گروه مامبل.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنریست توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف می‌ریم. بعد که تف دادیم روب می‌ریزیم، یه دو قاشق روب می‌ریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجه‌مون هم می‌ریزیم، یه تفت می‌دیم. بعد ماهیامون می‌ریزیم، ماهیامون می‌ریزیم داخلش تفت می‌دیم، زیرش رو کم می‌کنیم که با بخار کم ماهیامون مخفوق بشن. بعد 10 دقیقه اینجوری نگاهش می‌کنیم که پخته شدن. من یا لیمو خشک یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خشک همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیافته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه؟

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.

جان اوی جنگ جنگ جان دینگه تو آلمانی بامم تی بازی خانی بینم تو بازی نانی حجی سرا پرکانی اوی جنگ جنگ جان.

دیدی که نبرد مسلحانه است. خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است. دیدی که فشنگ کارساز است. دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید. دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
0: کرمانجم،
1: بختیاریم،
3: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: هرات،
0: ایلام،
1: زاهدان،
3: شیراز،
1: هرات،
3: شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، هرات، شیراز، ه

0: مخور.
1: بله هیچ راهی نیست پایان، کان را نیست پایان، غم مخور. در استکهلم جشنواره پراید در این هفته در جریان بود و امروز رژه راهپیمایی افتخار برگزار میشه. از نورا ملرستراند، تونلبان رودهوست، در خیابان‌های مرکز شهر به طرف ورزشگاه استرمالم، استرمالم ایپه حرکت میکنن. برحال کاروان رژه افتخار است، شما هم میتونید شرکت بکنید یا به تماشایش برید، هر دوتاش جالبه. در واقع این جشنواره‌ها، این سالگردها همیشه این بوده که تاکید دوباره بکنن بر اون موضوع، و در پراید هم تاکید دوباره است بر حقوق LGBTQ، دیگر باشان، همجنسگرایان، دو جنسی ها، ترانس ها، به عنوان بخشی از جمعیت انسانی. نهادهای مختلفی، انجمنها، سازمانهای مانند RFSL از حقوق دیگرباشان پشتیبانی میکنند و این دستاورد دموکراتیک جامعه بشری بوده. حق هر انسان بر بدن خیش و همه گرایشات جنسی بدون مداخله دولت‌ها، حکومت‌ها، ربطی هم به دولت مولد نداشته باشه. باید به عشق احترام گذاشت در همه بروزهاش، در همه شکلهاش، و گرایش جنسی هم ثابت نیست، سیاله. ممکنه یه آدمی یک موقعی در یک برهه‌ای از عمرش در وقتی دیگر جنسگرات بعد بشه هم جنسگرا یا برعکس. اما اینجا یه نکته هم بگم که هر جنبشی که شکل میگیره و با تبعیض، نابرابری مبارزه میکنه، با آسیبهایی که بهش وارد میکنن، ضمن این که با این آسیبها و انحرافها مبارزه و مقابله میکنه، خودش مبرا از آسیب ها نیست. یعنی اون جنبش ها هم خودشون میتونن آسیب پذیر بشوند یا منحرف بشن. یعنی از منظر آسیب شناسانه همین فستیوال پراید رو در نظر بگیرید. در نظم سرمایه‌داری موجود که همه چیز رو تبدیل میکنه به کالا، خود این فستیوال رو میتونه، یعنی مستعدی از تبدیل به کالا بکنه و توی روابط کالایی بیفته، از تبلیغاتش گرفته تا چیزای دیگرش. و امروز معمولا روزهای شنبه تظاهرات پشتیبانی از مردم فلسطین برگزار میشه. امروز به خاطر جشنواره پراید تظاهرات پشتیبانی از مردم فلسطین در نقاط مختلف استکهلم و ساعت‌های مختلف برگزار میشه، از جمله در همین نورا ملرستراند ساعت 1 و یا در اودمپلان که یک آفیش دیگه منتشر شده ساعت 1:30. جای مختلف هست، یعنی امسال هم جشنواره پراید هست و با این شرایط نسل‌کشی در غزه که حالا این صدا هم خیلی بلند شده، کسایی که دیروز میگفتن اسرائیل حق دفاع از خود دارد، اساسا تمام ماجرا رو در دفاع اسرائیل از خودش فقط توضیح میدادن و امروز دارن از نسل‌کشی در غزه صحبت میکنن که امروز مفصل در این باره هم صحبت خواهیم کرد.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333 یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار می‌کنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شبه که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تمام میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگ هم میندازن رو صورتاشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کتهاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری می ایستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکونظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو بهش نشون داد و بعدها شاهرخ مسکوب یه کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد. اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تأمین می‌کرد. سقط فروشی به اون خرده فروشای میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با هم دیگه و کنار هم دیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتابم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه‌های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتابفروشی اصفهان می‌گذشت. مرتضی یه عموی روزنامه‌نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب می‌شد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی‌خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دوتا روزنامه داره، نصیحت و رد، که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به درآوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمدشاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس 9 رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار میکرد، خرج خانواده رو میداد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذرون و برای ماموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستونا چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرم مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دور و برش حسابی دچار بحران می‌شده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت می‌کنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرم مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دور و برش حسابی دچار بحران می‌شده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت می‌کنیم.

لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیه‌اش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقمند شده بود که شعر بگه. اولین شعراش رو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در می اومد، اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو، ولی واقعیتش اینه که اینها اون طراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تأثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت همه چیزش هم درست بود، ولی اون طراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگفت من هر هفته کتاب می‌خریدم، حسابی تنگدست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب می‌خرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر می‌کرد، مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه می‌برن به کتاب خوندن. همه چیزم می‌خوند، از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی، محمد علی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته، که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاس واقعا، ولی کم کم این قلم پخته میشه، تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده‌های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست، متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.

قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه‌ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبه است دیگه، ولی تو اون سالها برای یه آدم آرمانگرای 21 دو ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبشو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در اصل، منیره

0: سعیدی مدیر مجله بانو همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان، همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود میتونست کارمندی رو از اداره‌ای توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که سه تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزبه. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم، تو شماره نوشین جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دورتون بخوام بگم اینه که مهر 1320 بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری‌هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمیکنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1324 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوبه، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26، به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی و ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقن. دفتر کیوان توی این سالا تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاق برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، پنجمی هم تو اسلحه گیر میکنه. قصه شو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه، ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته ای هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدا حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و مؤثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم دربارش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه، به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت. بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیتاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده میکنه. این ماجرای تازه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی. گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من و گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند، نه به خاطر شاهراهای دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه. ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد تو ایران، ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق تر باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه، توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است، ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود، تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه‌ها، مجلات نامه می‌نوشت و یادداشت می‌نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می‌نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب می‌کرد و اون‌هایی می‌دونن که کار روزنامه‌نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمیکنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مرد اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن ها. ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، این اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن. این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده ها و مترجمه با مؤسسه های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی دربارش حرف زده میشد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن قانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی ندوشنگ که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده. اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم، داشتم چای میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک. عقلم ریش داشتی خود جولیده و چیزا بدحال رو بیدم. کیوان و سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون یه سوالی بکنم. گفتم بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم، گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا که هم دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی برای این کتاب نوشتین، اونجا من چیز نوشتم پیام و پیمان نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان است و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه، میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت ما بپرسم که چطور شد که همچی چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهای با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیق.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم دیگه، هر روز تمام روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقتها در تاریخ رفاقتهای عالم. واقعا قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از این که این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار، غذا میخورن تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه‌ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید 99 قسمتش برای سایه است، 1 قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود. خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها 2 نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این سه تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینا با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه، با هم دیگه راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز هم این اتفاق میافتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با هم دیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم می زدن، میزا رو به هم می چسبوندن، شروع می کردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمی کردن. خرج نمی کردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز، میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عشق میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده، کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم، فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون سالا یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها هی همدیگه رو کامل میکن، هی حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچه‌بان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه هایی بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دیماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه ای رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدا خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما. شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم می‌سازه، البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به روکیوان باز می‌کنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حروم میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه، بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن، این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شکل میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث‌های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی و هنری بحث می‌کردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی. ولی بیشتر این بحث‌ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن، می‌خوندن، درباره‌اش حرف می‌زدن، می‌گفتن چرا خوبه، چرا بده، استدلال می‌کردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی‌های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش می‌کرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه‌ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، میومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می‌زدن، درد دل می‌کردن. به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعاً همه کار می‌کرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروض بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار رو مغروض انجام میدن. از شما 100 تومن میگرفت، 50 تومنشو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروض شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همین جوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوق که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری دربارش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمیکنم جمله از این کاملتر توی این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت میکرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار میکردم و کیوان برای یه ماموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمینویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت میکنم برم پست کنه، کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی میکنی، مردم میگن این تودهی ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمیگیرن، این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه، این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده، یکی از تکون دهنده تریناشه. در واقع قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود. از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد. با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتاً خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه، تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستهای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای من را خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه، احتیاجی نیست. بعد من را به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاش یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخون، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از اینکه وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانی که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد. رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدید.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوراندخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشگاه ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدها شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

0: سال اشک، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش؟ من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال اشک پوری، سال خون مرتضی، سال تاریکی. و من ستاره‌ام را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده‌هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب درآمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهرا پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با همدیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم، همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوان که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریا بندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشکای کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشکا بیتاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو میگرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایران هم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخوند قلم دستش بود و دور ایراداشون خط میکشید و ویراستاریشون میکرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد میکرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود، یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمیداد. این دوتا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متناش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کنه تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می‌کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چیکار می‌خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه‌ها مطلب داره. مجله‌هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل‌های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می‌نوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون مینوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ میذاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. با اکثر کتابفروشی‌های تهران هم که تو خیابان شاه آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایعی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع رو هم می‌خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد، ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدما رو فعال کنه، به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت‌های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره‌های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود اما گروه‌های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یک کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده، که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن، ولی مخفی بود و خیلی ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوباره اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط ما نیست. او نیز زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاشه. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلف میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من خود توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن یا فیلم زنده باد زابطا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه. میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشته همون اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود یا خونه پوری بود یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالا مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپل نمیکرد. اینم یه نکته ایه که بدونید مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود، به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ میشدن آدمایی بودن که تو اون خونه های مخفی زندگی میکردن، باید کل روز رو تو خونه حبس میشدن، غذا رو معمولا صابخونه تامین میکرد، کرایه خونه رو حزب میداد، گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون میداد که اونا سختی نکشن. حزب معمولا یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت میکرد، اونا معمولا اون مبلغ رو میدادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمره شون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شبها، اونم در صورت لزوم، میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری باید انجام میدادن اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش، رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن تو یکی از کوچه های خیابون صفی علیشاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاق ها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودن. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود، چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که تو اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست، برای همین باید به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان، که همه با هم دیگه زندگی می‌کردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت، واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حزب صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کار سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح داد یکی از اون آدم‌ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود، شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم میبینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه میگرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت. بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه میگرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه ای نمیافتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی میشدن. ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیانوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیرو هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروف هم ازش شنیدید: غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غما کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده‌ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شورای کتاب کودک رو راه انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو راه اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت‌ها از همون خونه

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد، که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستند. از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخصه که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشن. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد در زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
3: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
4: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزاییست که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از سه منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگه دارند.
3: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا
4: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضی‌ها معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورده و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اونا رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافعی روانی هم هستیم، مثل درونفکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده خب اونها معمولا در اون فکرنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضیا معتقدند که علت اینکه فردی افسرده میشه یا علت اینکه اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدن علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر می‌بره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه اونا رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
3: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
4: خب اضطراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلهوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودشو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه. به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه، درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
3: بین استرس و اضطراب
4: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل اضطراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه. تفاوتشون بعضن در علت اونهاست و بعضن در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، اضطراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه‌های مادی دیگر.
3: زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی. این نکات رو هم میگم شما که دارم میدونید. خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی هم منتها بالا پایین میشه. مثلا الان افسردم ممکن نیستم، بعضی باش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
4: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشونو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراک ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتا مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید، یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، چون اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقات میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش، و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد، بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، به شیوه‌های مختلف اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطف اون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و اینکه افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه های متفاوتی فکر بکنه، و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، تا انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش، یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
3: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یه مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
4: مراجعه به روانشناس یا روان پزشک، خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشت چون این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن بخورن یکی دو تا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل را بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک از استفاده بکنن. پزشک هم طبیعتاً موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سویی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
3: دکتر سکرایی، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
4: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودتونم خوب میدونید، من همه روشنفکرا، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلن فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه، بسیار خوب هستش. مشروط به اینکه پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیادی میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواسته هاش، آرمان هاش، دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای که فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن، خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر میکنم که افراد آرمانگرا معمولا خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل قده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، نومیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به هر حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودن که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
2: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: کرمانجم،
1: بختیاریم،
4: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: کرمان،
0: ایلام،
1: زاهدان،
4: شیراز،
1: مردان،
4: شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز، مردان، شیراز،

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد. مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند. اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بیناییش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

0: یو هم بستگی نبود. یک و یک دهمه نگاهه
1: بالا، دنیای سینما با جواد تسلیمی.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواسته‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: dich schon in meinem Wahn, mit dich in Armen fühlst den Traum.
1: Michel Foucault در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانهی به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شبهای سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایم. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

چهارم، آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهد مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. حقیقت روم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکیست، زیرا که سرچشمه یکیست و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش و هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ‌هاست، تاریخ صورت‌های مختلفان. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق هنر آوانگارد است که بازی

یه خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازه. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت گذاران اصلی رشته های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی‌ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ می‌ریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجودی سیاه‌پوش تبدیل به دلقک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیق بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بام ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333 یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار می‌کنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تموم میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتاشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کت‌هاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری میستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکونظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف‌اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاهرخ مسکوب یک کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد، اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تأمین میکرد. سقط فروشی به اون خرده فروشایی میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از اینجور چیزا با همدیگه و کنار همدیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتاب هم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتاب فروشای اصفهان میگذشت. مرتضی یه عموی روزنامه نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب میشد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دوتا روزنامه داره، نصیحت و رد، که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به درآوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنند. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمد شاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس نهم رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار میکرد، خرج خانواده رو میداد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذرون و برای ماموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرام مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دوروبرش حسابی دچار بحران میشده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت میکنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراشو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در می اومد. اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون تراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تأثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت و همه چیزش هم درست بود، ولی اون تراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال
با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب میخریدم. حسابی تنگ دست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب میخرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر میکرد، مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه میبرن به کتاب خوندن. همه چیزم میخوند، از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته، که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاس واقعا، ولی کم کم این قلم پخته میشه، تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده‌های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبیو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.

0: قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه‌ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبست دیگه، ولی تو اون سالها برای آدم آرمانگرای 21-22 ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبش رو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در اصل. منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان. همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از ادارهی توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم تو شماره نوشین، جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دور تند بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمیکنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1124 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوب، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26، به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی و ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقه. دفتر کیوان توی این سالها تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاقی برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5می هم تو اسلحه گیر میکنه. قصهش رو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه، ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و موثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم درباره‌اش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه، به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده می‌کنه. این ماجرای تازه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من و گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراه های دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یادار، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه، ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد توی ایران، ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق تر باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بعد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه. توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است. ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه ها مجلات نامه می نوشت و یادداشت می نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب میکرد و اونهایی میدونن که کار روزنامه نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمیکنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مردی اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن. این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی دربارش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی نودوشنگ که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده، اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم، داشتم چایی میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک، عقلم ریش داشت یه خواهد جولیده و چیزا بدحال بود. کیوان ما سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون یه سوالی بکنم. گفتم بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم، گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا که هم دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی برای این کتاب نوشتین، اونجا من چیز نوشتم پیام و پیمان نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه، میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت ها بفرسم که چطور شد که همچی چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهایی با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیق.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز هم تا هم روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم واقعا. قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از این که این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه‌ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، یه قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود: خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها 2 نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این 3 تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینها با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده می اومد دم خونه خاله سایه، با همدیگه راه می افتادن می رفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز هم این اتفاق می افتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان می اومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح می اومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با همدیگه راه می افتادن می رفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه آباد می رفتن استانبول، بعد نادری می رفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم می زدن، میزا رو به هم می چسبوندن، شروع می کردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمی کردن. خرج نمی کردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عشق میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده، کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون سالا یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان‌ثالث و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها هی همدیگه رو کامل میکن، هی حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچبان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دی ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه ای رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوانم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید این جور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حرام میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن، این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شکل میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث‌های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی هنری بحث میکردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی، ولی بیشتر این بحث‌ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن میخوندن، درباره‌اش حرف میزدن، میگفتن چرا خوبه چرا بده، استدلال میکردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهاییشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی‌های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش می‌کرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه‌ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، میومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می‌زدن، درد دل می‌کردن، به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعاً همه کار می‌کرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار رو مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگرفت، 50 تومنش رو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو درد دل میکردن، خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان زیادی نداشت، واقعا همه کار میکرد. هر کی پداش به کیوان میگفت. گفتیم کیوان چه وقت پول زیادی نمیشه مغروز بود، ولی با این همه سعی میکرد مشکلی رو حل کنه. چه روشش؟ روشی که همه عادتدار رو مقام میدن، حتی من میگرفت پشو میداد به اون دوستش که بعد میرفت که به شما بده.

اساس زیاد میشد. در واقع حقوق که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری دربارش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله از این کامل‌تر توی این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزایری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار می‌کردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمی‌نویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برم پستخونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم؟ کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این تودهی‌ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمی‌گیرن. این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت‌ها گذاشته و رفته. همین احمد جزایری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزایری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده، یکی از تکون دهنده تریناش. در واقع قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود، از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد، با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگی‌شان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتا خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستهای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار، و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای من را خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه احتیاجی نیست. بعد من را به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاش یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخوند، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از این که وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانیه که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد، رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدید.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوراندخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشکده ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدها شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

0: سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش. من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال تاریکی. و من ستارم را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین عشق من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده‌هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهرا پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با هم دیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم، همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره‌های اطرافیان کیوانی که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریا بندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشک‌های کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشک‌ها بی‌تاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو می‌گرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایرانم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخوند قلم دستش بود و دور ایراداشون خط میکشید و ویراستاریشون میکرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاش رو نقد میکرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود، یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمیداد. این دوتا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متن‌هاش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کنه تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می گذرد. من با شادی تمام اعلام می کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چی کار می خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه ها مطلب داره. مجله هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت مینوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون مینوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ میذاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. با اکثر کتابفروشی‌های تهران هم که تو خیابان شاه‌آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایع و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع رو هم می‌خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد، ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه، اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدم ها رو فعال کنه، به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود اما گروه های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یه کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، یه اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن، ولی مخفی بود و خیلی‌ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوباره اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط و ما نیست. اونی زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاش. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلف میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها. بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من یه خور توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن، یا فیلم زنده باد زاباتا و دربارانداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربارانداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا می‌کرد و به عشق بدل می‌شد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی می‌رفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه. میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه، و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشته همون اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود، یا خونه پوری بود، یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالا مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصرخسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپل نمیکرد. اینم یه نکته ای که بدونید. مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار. به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود، به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن. اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولاً صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولاً یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولاً اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمرهشون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شبها، اونم در صورت لزوم، میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری باید انجام میدادن و اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کار رو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدهای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن توی یکی از کوچه های خیابون صفی علی شاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی می شدی، بعد حیاط دیده می شد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودند. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود. چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که تو اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست. برای همین بعد به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی می‌کردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت و واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حس صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کارهای سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح داد یکی از اون آدمها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود، شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم میبینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه می‌گرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت، بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه می‌گرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه ای نمیافتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی میشدن، ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیانوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیروهوای ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروف هم ازش شنیدید، غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غم‌ها کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده‌ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شورای کتاب کودک رو راه انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو راه اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت‌ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق می‌افتاد. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امن‌ترین جا بود و این همه آدم میومدن قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درست ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران، یه جایی به اسم ارنگه اگه اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود، ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونه های مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدا به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود. مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره. یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیومد، گفت من فردا صبح هم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشت چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودت که رابط کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود، ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه.
پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود. مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو برمی‌داره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم؟ پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیروداری که در میزنن و پوری لای در رو باز میکنه، چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن، کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو رو میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه تر میشه، شروع میکنن به فحش دادن. یکی فریاد میکشه من همون سیاحتگرم که تو روزنامه هاتون به من فحش میدادید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگود زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست دارد. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگر رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونهشون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونهشون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق دستله هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودند، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودند تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودند. همسرش که فکر میکرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر میکرد که این هم یه ماجرای تموم میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودش رو نجات بده، مثل بقیه اعضای حزب توده بود. به هر حال ضمن اینکه رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچه‌ش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچه‌اش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه رو آزاد کنن، این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچه‌اش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه.
تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه‌ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگه رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر، آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه، آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده، آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه، مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی.

0: پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمیکرد، بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده، به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 1933 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه ها غیر علنی ان، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
1: روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سفی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین: سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوان یکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد عطارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که میبایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند، متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشکی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیمه شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چجوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. 1 سال بعدم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده و چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده، شاید الگوش وارتان بوده واقعا، ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. توی کتاب سیاه از همه حرف زده شده ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن. اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیر بارون کنن. ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا. اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالاً مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد. توی پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدا تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند سال قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه هم معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دلدرد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسی هم نسبت به مادرم و تو پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگی هم. آدم اصلا باورش نمی شه یک همچین وصیت نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه، فقط اسم رفیقاشو نیاورده. و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ‌تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمی‌کرد و ریشش خورده در میومد و خورده اذیت می‌کرده. یکی همون دلدردی که خانم سلطانی داشته تو اون سالها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره می‌کنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانیا رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دستپاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد. این سرنوشت طبیعی ماست. همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین. مرد باشین، وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه مرتضی کیوان دیگه زنده نیست. دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
2: ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت، من با شکیب خاکستر ماندم.

بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد وین شام تیره را بفروزد.

تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم.

0: کیوان ستاره بود، با نور زندگی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست، تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاری.
1: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارون کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه رو امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار، رو میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26/7/1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم. لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای. اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان، جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن میکنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنشو پیدا میکنن و یه نشونه میذارن، اسمشو مینویسن که بتونن برن سر خاکش یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه، برای مرتضی سنگ قبر میذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر مینویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته، گوش کنید.
2: اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوان و بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و باید بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن و درختکاری کردن. این شعر کوتاه 3 مصرعی مال اون وقت است که درختکاری کردن اونجا. بعض اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن. یه چیزی از اون قبرستان باقی نموند. اما هست با ما دیگه اون قبرستان هنوز. ساحت گور تو سروستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
1: بعدها همین درختهای سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمینها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات 3 حلقه بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد، همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمایی مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر رو ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود. دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد. الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود. چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستانم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود، ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسی. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما رو جامعه ما گذاشته. ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدمهای اون دوره، روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشترم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم مثلا. این جمله هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطع کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد. که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم

پادکست اومد کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن، ولی همشون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت. دریا بندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند، از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من تعقیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به معنی تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا میکردم و منم این کارو نمیکردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره. آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی؟ ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقع یه خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم، همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت، این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی، چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدمهای بالاتر مطرح میکرد، ولی من میدونم که همیشه اونجور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری میکردن، کیوان طرفداری نمیکرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشتشه. اسلامی ندوشن که سالا به کیوانم نزدیک بود میگه من تعجب می کردم و با فرجامی که کیوان بعد یافت این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رمانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین می نمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمی توانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز می راند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می سپرد و هر جا عهد می بست با تمام وجود در خدمتش قرار می گرفت. در ادارهش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی می دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می شدند با ادب و وفاداری کار می کرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود، همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن، کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم، کمترین مجازات ما ادامه. تو غیر نظامی هستی، فقط کوتاه بیا، چند سال بهت حبس میدم، برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن، حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که 3 روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینمش، شفافتره. آیدا میپرسه

0: رو میبینین و شاملو میگه مرتضی کیوان رو. بعد از اون دیگه به اغما میره و حرفی نمیزنه. این آخرین حرف شاملو بوده قبل از مرگش. بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتضی کیوان رو میاره. همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت. سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتضی کیوان به یاد میاره. دوستاش مرتضی کیوان رو فراموش نکردن. مرتضی کیوان تو ادبیات ما همینجوری مونده. اسمش، روحش، ردش باقی مونده. یه ردیه که پاک نمیشه مرتضی کیوان. هر چقدر هم تلاش کنیم. این خاطره هاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه، نسل به نسل اومده. حداقل تا نسل ما اومده. حالا شاید نسلهای بعدی هم جلو بره. ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد، فدای دوستی کرد. این شاید جالب بکنه زندگیشو. یه آدمی تو 33 سالگی اینجوری زندگی میکرد، اینقدر به آدمهای اطرافش عشق میورزید، چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب.
1: میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی، به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم، میبینم.
0: این 15 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو علی سیف‌اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم. اگه خواستید نظرتون رو درباره پادکست ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، حتما ما میخونیم. منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامیمون، توی همون کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم.

0: تبعید در خدمت آقای بهروز شیدا خواهیم بود و بعد از نگاهی کوتاه به آثار ایشون با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. از زمانی که توان انسان در شناخت عینیت از طریق زبان و مفاهیم زیر سوال رفت و معلوم شد که واژه‌ها، جملات، مفاهیم رابطه یک به یک و منطقی با واقعیت ندارند، از زمانی که حقیقت به معنای بازتاب و بازآفرینی واقعیت در آگاهی مورد سوال قرار گرفت و معلوم شد که انسان‌ها خود حقیقت‌های خود را می‌آفرینند و یک حقیقت یگانه وجود ندارد، از زمانی که معلوم شد هر فرد متناسب با ارزش‌های ذهنی و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی از واقعیت درک معینی پیدا می‌کند، از زمانی که معلوم شد هر معنای نسبی است و معنای یگانه و تغییر ناپذیر وجود ندارد و برای هر متن معناهای گوناگون میتوان یافت که هیچ کدام معنای نهایی نیست، نقد به عرصه‌های جدید سرکشید و امکانات و چشم‌اندازهای جدیدی در مقابل ادبیات به وجود آمد. نقد از خوب و بد فاصله گرفت و به اعماق نگریست، از نگرش یک سویه به گوناگونی‌ها نزدیک شد، از قطعیت به تردید و از اطمینان به شک رسید. صریح و ناصریح را به خود گذاشت، اعتقاد صرف به داستانها و روایاتی که در جهت تکامل تاریخی اند کمرنگ شد، از توجه صرف به ناخودآگاهی که از هستی سرکوب شده نویسنده برمیخواست فراتر رفت. نقد به تدریج گریماد خود را از داوری‌های تاریخی و اجتماعی، پذیرش یک متن و حذف متن دیگر، نادیده گرفتن بخشی از متن‌ها و کنار گذاشتن آنها رها ساخت و به این واقعیت رسید که هر متنی سازی از ارکستر عظیم سمفونی هستی انسانی است که بخشی از حیات انسان را بازگو می‌کند. بهروز شیدا از رهروان فعال، خلاق و نوآور در این سنت نقد ادبی است. او به سفر کشف می رود تا صدای نویسنده را در قامت یک نماد، در چهره یک واژه، در سیمای یک تمثیل، در ساختار دایره‌ای یک متن، در نقش یک شخصیت، در لحن راوی، در اندام یک توصیف و در چشم‌انداز یک فضا بشنود. او در جستجوی معناها و فضاهای پنهان، معناهای وانمود شده را می شکند. او در پی رازگشایی و برملا کردن معنای پیشنهاد شده نویسنده است که بنا به ضرورت‌های هنری در حاله از ابهام قرار گرفته است. او در پی کشف زیبایی‌های متن هم ما را در حیرت و تحسین خود شریک می‌کند و هم به توضیح چگونگی زیبایی آن می‌پردازد. او در معناهای وانمود شده توقف نمی‌کند. او شیفته دانستن آن چیزهایی است که در یک نگاه در سطح خوانده نمی‌شود. او غبارها را پس می‌زند، روی تاریکی‌ها نورافشانی می‌کند، با قلم زمین سخت متن را می‌کاود و با بیرون آوردن در گرانبهای آن چشم‌ها را به دیدن ارزش‌ها و پیچیدگی‌ها عادت می‌دهد. انسان شایسته آن است که زیبایی‌ها را حس کند و پیچیدگی‌ها را درک. انسان شایسته آن است که چیزی به نام لذت هنری را دریابد. انسان میتواند هم صدای خنده طعن‌آلود رندی به مقدسات را بشنود و هم در اندوه حیرت آور فیلسوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا، خنده و قهقهه رند و تنین سوال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم، بخشی از زبان و عنوان جستارهای بهروز شیدا شاعرانه است. او با ایجاد تأخیر در درک مطلب، با اختلال بین دال و مدلول، با به هم ریختن ساختارهای جمله در زبان آشنایی زدائی می کند. او با کنار هم قرار دادن زبان تحلیل در کنار زبان شاعرانه، با در هم آمیختن تخیل در زبان پژوهش و تحلیل، با استفاده از واژه‌هایی که به معناهای مختلف دلالت دارند، با انتخاب زیباترین و مناسبترین کلمه‌ها، با به کار بردن مناسبترین قطع و وصل‌ها در بخش‌های مختلف جستارهایش دست به نوآوری می‌زند. زبان در نثر بهروز شیدا از خدمت به هر منفعتی دیگر خودداری می‌کند و قید و بندها و هدفهای از پیش تعیین شده را به حال خود رها می کند و به خود متوجه می شود. بدین ترتیب زبان او که در حاله ای از تخیل قرار گرفته است، زبان عصیان و اعتراض است. زبان در نثر او صرفاً اعتراض به پدیده‌های دیگر نیست. اعتراض در ذات زبان اوست، در آهنگ نثرش، در آزادی انتخابهایش، در بازیهای زبانی و ترفندهای شاعرانش، راز سرزندگی و پیچیده نمایی نثر او در این واقعیتها ریشه دارد. بخشهای شاعرانه و عنوان جستارهایش سنت داستان نویسی قرآنی اوستایی را بیاد می آورد. بهروز شیدا در نام جستارها و بخش شاعرانه جستارهایش به گوشه ای از یک موضوع و یا واقعه و داستان و اسطوره اشاره می کند و فرض را بران می گیرد که اشاره کوتاه او برای رساندن مطلب به مخاطب کفایت می کند. این بازی های زبانی و این ترفند های هنرمندانه برای ایجاد تعمق و تفکر صورت می گیرد که بخشی از تلاش های او برای آشنایی زدائی است. بهروز شیدا که در موقعیت منتقد چون سایه بازی و ترفندهای نویسنده را دنبال می کند، به یاری تخیل شاعرانش در دریافت عمق حادثه، برقی که جان شاعر و نویسنده را با آتش کشیده، از او نیز عبور می کند. بدین ترتیب او در معناها باقی نمی ماند و در زبان نیز به کار خلاقانه می پردازد. بهروز شیدا در هیچ مرزی توقف نمی کند و از هیچ سنتی مکرر نمی شود. او نه سنتی را به خاطر سنتی دیگر حذف می کند و نه روشی را از میان روشهای دیگر همیشگی. هر بخشی از مجموعه‌ای که جهان ادبیات در طول هزاران سال توسط بشر آفریده شده، به قول خودش تکه‌ای از تمامیت مفقود شده انسان، مجموعه‌ای از منزلگاه موجودیت و امکانات بشری است که راهی به سوی تماشای شادی بودن را فراهم می‌سازد. اثر ادبی در هر ژانری باشد، با هر سبکی ارائه شود و در قالب هر سنتی هستی پیدا کند، به هر شکلی روایت شود، بخشی از جهان هستی بشری است، جزئی از فعالیت‌های ذهنی انسان است که محدودیت‌های تاریخیش ارزش‌های آن را نمی‌کاهد. او در گلزاری در وسعت همه جهان بر روی همه گل‌ها به پرواز در می‌آید، به آرامی بر روی آنها می‌نشیند و به آنها لبخند می‌زند. او برای ارائه چیزهای تازه بیقرار هست. بر این اساس بررسی جستارهای او بر اساس تحلیلهای معین نادرست است. دست او در پیشگاه هیچ کس باز نیست. او همیشه چیزهای تازه برای گفتن و روشهای نو برای نوشتن دارد. نقد اسطوره‌ای، نقد روانکاوانه، نقد تاریخی اجتماعی از نمونه هایی است که در کار خود آزموده است. نوع قرائت متن‌های دیگر در جستارهایش مرتباً تحول می‌یابد. او گاهی متن را با تئوری‌های شناخته شده در سطح ادبیات می‌خواند و گاهی با معناها و مفهوم‌هایی مانند دیوانگی و لات‌ها به سراغ متن‌های مختلف می‌رود و گاهی 14 رمان بعد از انقلاب مبنایی برای بررسی گفتمان فرهنگ ایرانی می‌شود. بهروز شیدا منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن سوئد است. از بهروز شیدا تا کنون 11 کتاب منتشر شده است. از میان این کتاب‌ها 4 کتاب در زمینه نقد و پژوهش ادبی در سالهای اخیر منتشر شده است. در سوک آبی آبها، مجموعه جستارهای ادبی از تلخی فراق تا تقدس تکلیف، نگاهی به جاپای عناصر فرهنگ ایرانی بر 14 رمان پس از انقلاب، گمشده در فاصله دو اندوه، مجموعه مقاله ها، تراژدی های ناتمام در قاب قدرت، خانش ها و پژوهش ها، بهروز شیدا جلد اول کتاب‌های زندان خاطرات را نیز ویراستاری کرده است با نام کابوس بلند تیز دندان. بهروز شیدا سالهای پیش 4 کتاب ترجمه کرده و 2 مجموعه شعر نیز انتشار داده است. هرچند که سالهاست به کار ترجمه و شعر نمی پردازد و خود را مترجم یا شاعر نمی خواند. بهروز شیدا به اتفاق عباس صفاری و حسین نوشازر یکی از 3 سردبیر فصلنامه فرهنگی سنگ بوده است که 12 شماره آن در فاصله سالهای 1375 تا 1380 در 2 دوره منتشر شده است. نوشته های بهروز شیدا از جمله در نشریه های آرش فرانسه، کبود آلمان، افسانه سوئد، مکس سوئد، بررسی کتاب آمریکا، دفترهای هنر آمریکا، ایران شناسی آمریکا، نامه‌های کانون هلند، سنگ سوئد و آلمان، باران سوئد، چاپ و در نشریه‌های الکترونیکی دوات ادبیات و فرهنگ با شما نیستم، کتاب سیاوش، مانی، قلمرو باز چاپ شدند. بهروز شیدا سامانه اینترنتی با نام در سوک آبی آبها دارد. در سال 1994 به اتفاق خانم نوری علا جایزه ادبی انتشارات باران را از آن خود کرده است. کتاب‌های در دست انتشار بهروز شیدا عبارتند از قربت تأمل و گرد حضور که پژوهشی بلند است در مقایسه میان 10 رمان تبعید و 10 رمان داخل ایران از زاویه تصویر انقلاب اسلامی، مفهوم شهادت و نقش قهرمان. 1 برگ از هزاران مجموعه از جستارها، شمایی از رمان غربی در آینه نظریه پردازان ادبی، از بار تا بوردیار، از لوکاش تا دلوز. جستارهای در حال انتشار او، جستاری با نام زیر گذر تیغ و تن، نگاهی به حضور لات‌ها در جسدهای شیشه‌ای مسعود کیمیایی، تهران شهر بی آسمان امیر حسن چهلتن، کابوس سیامک گلشیری، بی بی شهرزاد شیوا ارسطویی. جستاری با نام یاد کودک دور در ترافیک تجدد، نیم نگاهی به چند رمان فارسی زنانه، و آخرین جستارهای چاپ شده بهروز شیدا جستاری با نام پنجره‌ای به بیشه اشاره که حاشیه‌ای بر چاه بابل رضا قاسمی است که در آرش شماره 87-88 منتشر شده است. جستاری با نام سنگینی حجاب بی‌معنایی، گذری شتابان از جهان داستانهای حسین نوشازر است. جستاری با نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت، نیم نگاهی به مفهوم دیوانگی در حال در جهان انسان ایرانی از حی ابن یقطان ابن سینا تا آزاد خانم و نویسنده اش رضا براهنی که در آرش شماره 90 منتشر شده است. جستاری با نام گرد اندوه بر چهره او، قیصر پرتغال سلما لاگرلوف، از منظر نظریه رمان میخائیل باختین در باران شماره 4 و 5 منتشر شده است. مخمل سرخ رویا، بچه یک شنبه برگمان، از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، باران شماره 6 انتشار یافته است. آقای بهروز شیدا، درود بر شما.
1: درود بر شما. خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. آقای شیدا، گفته میشه حجم وسیعی از کار شما رو نقد اسطوره‌ای تشکیل میده. به این داوری چگونه پاسخ میدید؟
1: عرض حضورتون، البته دوستان ارجمندی که این داوری رو دارند هیچ وقت چرایی نظرشون رو مکتوب نکردن تا من بتونم به روشنی به این داوری پاسخ بدم، اما گمان میکنم این داوری دقیق نیست. در میان حدود 50 جستار ادبی و یک پژوهش بلند که تاکنون از من چاپ شده، تنها در 4 جستار اسطوره محور اصلی است. آینه نمونه های ماندگار که نگاهی است به نمونه های اسطوره‌ای در کلیدر محمود دولت آبادی، رازهای سرزمین من رضا براهنی و شب هول هرمز شهدادی، تیغ ضحاک در آینه های مکرر که طرحی است از نگاه به 3 چهره شاهنامه فردوسی، در تمنای زمان اسطوره‌ای که نکته هایی است در مورد آن انسان دیگر در 7 رمان اسماعیل فصیح و تاریخ از منظر اسطوره ها که حاشیه ایست بر خسرو خوبان رضا دانشور. همینجا بگم که همون گونه که میدونید، نقد اسطوره‌ای که نمایندگانی مثل یونگ، ژیلبر، فرای و بورگوس داره، به معنای جستجوی کهن نمونه هاست در نمادها، جستجوی معنای فصل ها، آیین ها، کهن نمونه هایی مثل زنانگی، مردانگی، چشمه جوانی و کردارهای کهنه. بر مبنای این تعریف، اگرچه در 4 جستار من گذر از جهان اسطوره‌ای محور اصلی است، اما هیچ یک از این جستارها به معنای اخص کلمه نقد اسطوره‌ای نیستند. در آینه نمونه های ماندگار من تلاش کردم بر مبنای نگاه به ساختار جهان اسطوره‌ای، ارزش ها و ضد ارزش های اسطوره ساز رو پیدا کنم و آنگاه بر بنیان این ارزش ها و ضد ارزش ها نمونه های خیر، شر و سرگردانی در 3 رمان فارسی رو بسنجم. در تیغ ضحاک در آینه های مکرر تلاش کردم بر مبنای نگاه به بنیان های اندیشه ایرانی، یعنی اسطوره، حماسه، عرفان، آیین میترا، آیین مانی، فلسفه اسلامی و آیین زربانی، مرز ممکن شورش در جهان اسطوره ایرانی رو پیدا کنم و در آینه این مرز به سرنوشت 3 قهرمان شاهنامه فردوسی، جمشید، ایرج و کیخسرو بپردازم. در تمنای زمان اسطوره ای تلاش کردم بر مبنای نگاه به اندیشه میرچیلیات، عرفان ایرانی و اساطیر زرتشتی، مفهوم زمان دایره‌ای رو ترسیم کنم و آنگاه رد نگاه اسماعیل فصیح به قهرمان رمان‌هاش رو جستجو. در تاریخ از منظر اسطوره‌ها تلاش کردم جان ساکنان جهان اسطوره ایرانی را در تن ساکنان جهان خسرو خوبان پیدا کنم، جان کسانی مثل هوشیدر، هوشیدرما، سوشیانس، بهرام، میترا، فریدون و دیگران. پس بدین ترتیب هیچ یک از این 4 جستار خواستگاه یکسانی ندارند و بدین خاطر شبیه هم نیستند، اگرچه از زاویه‌ای به جهان اسطوره ها نگاه میکنند. البته گاهگاهی حضور نقد اسطوره‌ای به معنای دقیق کلمه در پاره از جستارهای من دیده میشه، اما این حضور به این معنی نیست که اون جستارها در تمامیتشون بر مبنای نقد اسطوره‌ای نوشته شدن. به عنوان مثال در جستار مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، از اونجا که تأویل نمادها بخشی از نظریه هنری زیگموند فرویده، سایه حضور نقد اسطوره‌ای پیداست. یا در جستار تاراج تن جراحت جان که نگاهی است به 3 قصه زندان‌های جمهوری اسلامی، از اونجا که درون مایه یکی از این قصه ها، یعنی شاه سیاه پوشان زنده یاد هوشنگ گلشیری با هفت پیکر نظامی ارتباطی اوریان داره، نگاه یونگی به هفت پیکر نظامی بخشی از این جزدار رو میسازه. کوتاه کنم، گمان میکنم وزش نقد اسطوره‌ای در جهان جزدارهای من البته پیداست، اما تنها به مثابه جزی از مجموع وزش هایی که از سر شاخه های این جزدارها میگذرم.
0: آقای برستودا، شما به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد هستید؟ اگر جواب شما مثبته چه مکتبی؟ و اگر نه، ویژگی های نقد شما چیست؟
1: خیر، به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستم. من گمان میکنم اگر 4 ضلع برای یک اثر ادبی و 5 قاره برای وجود انسان قائل بشیم و این 4 ضلع و اون 5 قاره رو بر یک صفحه شطرنج به همه اشکال ممکن با هم بیامیزیم، همه انواع نقد ادبی رو که تا کنون پیشنهاد شده به دست خواهیم آورد. اون 4 ضلع اثر ادبی عبارتند از خود اثر، خواننده، تاریخ، نویسنده. و آن 5 قاره وجود انسان عبارتند از قاره انسان است، قاره روان، قاره انسان نوعی، قاره کهکشانی اسطوره‌ای و قاره قومیت. قاره انسان است یعنی تعریف انسان در محدوده زمانی که در اون اسیره، نگاه به ستم اجتماعی، نظام آرمانی، شکنجه، اعدام، جدال طبقاتی، جنگ، صلح. قاره روان یعنی تعریف اون بخشی از وجود انسان که در دوران کودکی یا بعدها در لایه‌های ناخودآگاه خودش رو پنهان کرده. قاره انسان نوعی یعنی تعریف بخش‌های تراژیک وجود انسان، تعریف دردهای هستی شناسانه، ناگزیری مرگ، زندگی در جهان دو جنسی، رقابت‌های بازنده ساز. قاره کهکشانی یا اسطوره‌ای یعنی تعریف پاره‌ای از کهن نمونه‌های ته‌نشین شده در وجود انسان، مثل زنانگی، مردانگی. قاره قومیت یعنی نگاه به آن بخشی از وجود که خواسته یا ناخواسته زیر تأثیر فرهنگ سرزمین زادگاهه، یعنی نگاه به وامی که ما به خاطر نداریم در کدامین باجه پرداخت شده. نقدهای روانکاوانه با قاره روان روبرو میشن، اما همینجا اگر قاره روان رو با قاره کهکشانی اسطوره‌ای بیامیزیم، نقد یونگی داریم. اگر قاره روان رو با ناخودآگاه نویسنده بیامیزیم، نقد فرویدی داریم. اگر قاره روان رو با اثر و خواننده بیامیزیم، نقد لاکانی داریم. نقدهای تاریخی مارکسیستی با انسان عصر روبرو میشن، اما اگر قاره انسان عصر رو با نگاه به اثر و تهنگاهی از خواننده بیامیزیم، نوع نگاه آدورنو رو خواهیم داشت. اگه قاره انسان عصر رو با قاره انسان نوعی بیامیزیم، نگاه لوکاچ رو در نظریه رمانش خواهیم داشت. اگر تاریخ و انسان عصر رو با ساخت اثر بیامیزیم، نقد تکوینی گلدمن رو خواهیم داشت. نقدهای هرمنوتیکی به خواننده اثر توجه میکنن، مثل آثار گادامر. نقدهای پسا مدرنیستی یا ساختارگرایانه به زبانیت اثر توجه میکنن، به معناهای ممکن یا بیمعنایی، مثل دریدار، بودیار، بارت، رورتی و دیگران. بگذاریم، این بازی رو میشه تا بی نهایت ادامه داد. من تلاش میکنم همه رویکردهای ممکن نقد ادبی رو آزمایش کنم. به گمان من اما همه ماجرا این نیست. من تلاش میکنم روی کردهای جدید به وجود بیارم، تلاش میکنم از زاویه هایی به متن نزدیک بشم که تا کنون سابقه نداشته، تلاش میکنم همه خوانده های خودم رو تو زمینه هایی که امکان خواندن برام وجود داشته برای خواندن یک متن به کار بگیرم. بنابراین نخستین ویژگی کار من تنوع روی کرده و جنبه پژوهشی. البته ویژگی های دیگه کار خودم رو میتونم اینجوری شماره کنم: زبان شاعرانه، خوانش نظریه‌ای به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر، کشف یک نکته، یک ویژگی، چارچوب بخشیدن به ویژگی های یک دوران ادبی، کشف نکات مشترک چندین اثر، ایجاد نوعی حس تعلیق در جستار که به این خاطر برپا میشه که عنصری از ادبیات داستانی رو وارد جستار کنه. به من اجازه بدید همینجا بگم که منظورم از خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر چیست. مثالی به دست میدم. میدونیم و شما هم میدانید که نظریه ادبی ژاک لاکان بر مبنای نظریه روانکاوانه او بنا میشه. ژاک لاکان معتقده که در دوره ای از رشد کودک، پسر البته، پدر بین او و تمامیتی خیالی که او از خود و مادرش در آینه ساخته قرار میگیره و رابطه پسر و تصویر خیالی رو قطع میکنه. ژاک لاکان تصویری رو که در آینه خیال شده مدلول میخونه، به معنای مفهوم یا پیام یک واژه یا دال. خود جسم پسر رو دال یا واژه میخونه. دال به معنای علامتی صوتی، تصویری یا نشانه‌ای که پیامی رو در خودش داره، و بر این مبنا رابطه میان دال و مدلول، رابطه میان واژه و مفاهیم ثابت و پیام‌های ثابت رو از دست رفته اعلام میکنه. همین نظریه است که خاستگاه اونه در خوانش نامه ربوده شده اثر ادگار آلن پو، که یکی از متن‌های کلاسیک نقد ادبیه. در جستجوی عبث آینه پیوند که خوانشی از آثار صادق هدایت، من از جمله از نظریه روانکاوی ژاک لاکان استفاده کردم. عنوان جستار رو هم، جستجوی عبث آینه پیوند، از نظریه لاکان گرفتم، اما نظریه ادبی او رو به کار نگرفتم، بلکه بر مبنای نظریه روانکاوی او تلاش کردم نظریه ادبی دیگری بنا کنم و بر مبنای آن نظریه بنا شده به جهان متن‌های صادق هدایت سر بزنم. بنابراین اگر بخوام ویژگی آثار خود رو به عنوان یک خواننده در یک یا چند عبارت یک بار دیگه خلاصه کنم، باید بگم که عناصری از شعر، نظریه پردازی و قصه رو به کار میگیرم تا اثری خلاقانه در کنار اثری که خوانده شده تلاش کنم که بیافرینم. گسترش این اثر خلاقانه خودش میتونه تبدیل به یه نوع ادبی جدید بشه که شما نقد نخوانیدش و دیگران هم نقد نخوانندش. و این نکته آخری البته آرزوی منه.
0: شما میگیم که به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستید و پیروی مداوم از یک مکتب خاص سبب ایجاد محدودیت میشه، اما این اواخر ما شاهد آثاری از شما هستیم که در آنها یک اثر از زاویه نظریه یک منتقد خونده میشه، مثل مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، و گرد اندوه او بر چهره او که نگاهی است به قیصر پرتغال سلما لابرلوف از منظر نظریه هنری میخائیل باختیم.
2: این تناقض رو چگونه توضیح میدید؟
1: سوال خوبی است. امیدوارم بتونم توضیح بدم. ببینید، من مشغول نوشتن کتابی هستم که در اون 7 اثر رو از منظر 7 متفکر میخونم. 3 جستار از این 7 جستار چاپ شدن که 2 جستار اون رو شما نام بردید. جستار سوم موج مرگ دوسته نامش، که خانشی از پیرمرد و دریای ارنست همینگوی از منظر نظریه رمان گئورگ لوکاچ. 4 متفکر دیگری که 7 اثر از ادبیات جهان غرب رو از منظر اونها خواهم خوند عبارتند از دلوز، بارت، بودریار، فر. ملاحظه می‌فرمایید نگاه این نظریه پردازان به شدت با همدیگه متفاوته. هدف من هم در این کتاب این بوده که نشون بدم هنگامی که یک اثر ادبی بر مبنای یک دستگاه نظری خونده بشه، تنها بخشی از خودش رو عریان میکنه، بخشی که اون دستگاه نظری اجازه میده. هدف من اینه که با خوانش 7 اثر ادبی از 7 منظر متفاوت رنگین کمانی آفریده بشه که 7 رنگ اثر ادبی رو از 7 منظر خوند تا رنگین کمان به شکل دیگه ای حاصل بشه. در هر دو حالت میشه تعداد این نظریه ها رو تا 10 برابرم افزایش داد. در همه حالت ها اما یک چیز انکار ناپذیره. هر خانشی تنها یک پیشنهاد، تنها یکی از بسیاران پنجره های ممکن به سوی یک اثر. همه این مجموعه هم که با نام یک برگ از هزاران چاپ شده، عذر میخوام، چاپ خواهد شد، البته تنها یک پیشنهاده، یک برگ از هزاران.
0: آقای شیدا، هستن کسانی که با علاقه نوشته های شما رو دنبال میکنن، با این همه چه اونها و چه دیگران از پیچیدگی نوشته های شما گله میکنن، در این مورد چی میگید؟
1: من از حسن نظر شما متشکرم، از محبت دوستان هم متشکرم که پارهشون به لطف و علاقمندی نوشته های بنده رو دنبال میکنن، اما متاسفم که این گله هست. بیش از اون متاسفم که برای این رفع گله، برای رفع این گله با شرمندگی نمیتونم کاری انجام بدم. اولین سوال اینه، حد مجاز پیچیدگی چیه؟ ممکنه چیزی که برای یک گروه یا یک شخص پیچیده است برای گروه یا شخص دیگه پیش پا افتاده و بدیهی باشه. اما فارغ از این سوال، من اعتقاد ندارم که نویسنده هنگام نوشتن ارتباط با گروه خاصی رو باید در نظر داشته باشه. نوشته بخشی از وجود نویسنده است. حتی اگر نویسنده بعد از تولد مخلوق خودش رو نشناسه. من به عنوان یه شخص مایلم دیگران شخصیت منو بپسندند، اما معنای این خاصی نیست که برای اینکه این هدف حاصل بشه منش خودم رو هر لحظه بر مبنای خاص به دیگران تنظیم میکنم. من منشی دارم که ریشه در 1000 باور آگاهانه و 1000 باور ناآگاهانه داره. امید که دیگران این منش رو بپسندند و بار تنهایی من رو سبک کن. من به شکلی مینویسم که ریشه در 1000 دلیل آگاهانه و ناآگاهانه داره. امید که دیگران این نوشته رو بپسندند و صدای من بیش از این ناشنیده نمونه. هر دوی اینها آرزوست. اما چیزی که من رو با خودم در تناقض قرار میده اینه که به شکلی بنویسم که خودم در حد امکان و تواناییم از حاصل کار لذت نبرم. من اعتقاد ندارم نویسنده بر مبنای خاص به خواننده می نویسه. اعتقاد دارم خواننده نویسنده مورد علاقهش رو انتخاب میکنه و خود این انتخاب در 1000 دلیل آگاهانه و 1000 دلیل ناآگاهانه ریشه داره. من چنان می نویسم که در حد امکان و به اندازه توانم لذت ببرم و آرزو می کنم تعداد هرچه بیشتری نوشته منو بپسندن، اما فقط آرزو می کنم.
2: در مورد تفاوت‌ها و تشابهات ادبیات داخل کشور و ادبیات تبعید می‌خواستم ازتون بپرسم. بسیار در این مورد صحبت میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: سوال شما آقای فرزین عزیزم طبیعتاً سوال خیلی بزرگی است و احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که آدم از بی‌دقتی بحث خودش شرمنده نشه و بعد از اون 10 ساعت ها 10 ساعت هم البته معلوم نیست که بیدقتی در کارش نباشه یا بیدقتی در حد شرمندگی در کارش نباشه. اما من تصور میکنم در مورد این تفاوت و تشابه در 2 سطح میشه صحبت کرد، یکی در سطح کلی و یکی در سطح تقسیم این 2 ادبیات به انواع ادبی، یعنی در سطح رمان، شعر، داستان کوتاه و نقد و پژوهش ادبی. البته مسئله مطبوعات چاپی و مطبوعات الکترونیکی هم بحث دیگری است که باید فصلی رو به خودش اختصاص بده. در سطح کلی نخستین تفاوت‌ها در حیطه مفاهیم و موضوع هاست. به عنوان نمونه ادبیاتی که در تبعید نوشته شده زندان‌های جمهوری اسلامی رو موضوع قرار داده، شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها رو روایت کرده. اما ادبیات داخل کشور هنگامی که به مفهوم شهادت پرداخته بیش از هر چیز به جز موارد استثنایی شهادت در میدانهای جنگ ایران و عراق رو موضوع قرار داده. ادبیات داستانی در داخل کشور به شهادت در میدان جنگ ایران و عراق ابعاد حماسی داده. ادبیات خارج از کشور، ادبیات تبعید، به شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها ابعاد حماسی داده. ادبیات داستانی در تبعید هنگامی که به موضوع تبعید پرداخته، به هنگامی که به انسان تبعیدی پرداخته، موضوع تبعید رو در مفاهیم درد، بحران و پرسش رفایت کرده و انسان تبعیدی رو در قامت موجودی پر درد و پر بحران و پر پرسش. اما ادبیات داستانی در ایران وقتی که به موضوع تبعید رو کرده، یا از انسانهای چند شخصیتی سخن گفته یا از انسانهای ویران و گم کرده راه. ادبیات تبعید به بحران رابطه دو جنس بسیار پرداخته و زبان اروتیک رو تبدیل به یکی از محورهای اصلی خودش کرده. علاوه این ادبیات تبعیده که ماجرای مهاجرت یا گریز به خارج از کشور را موضوع قرار داده و سفرنامه هایی نوشته پر از مرگ و بحران و کوسه و باد و دریا. زبان ادبیات تبعید زبانی پر از واژه‌های ممنوعه که نفرت، خشم، میل جنسی، اعتراض، ویرانی رو به عریانی بیان میکنه. زبان ادبیات تبعید زبان 3 نقطه نیست. در ادبیات تبعید، در ادبیات زنانه تبعید، میل به تجدد و رهایی تن، تصویر احساسات زنانه به عریانی دیده میشه. حالان که رمان زنانه در داخل کشور به 2 شاخه متوجه میشه، به 2 سو میره. 1 سو به سوی رهایی تن و تجدد میره، نوع دیگر رمان به سوی نوعی اخلاق گرایی ضد غرب زدگی میره. در زمینه رمان اما شباهت‌هایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه‌ای دیده میشه، به عریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.
2: خواهش میکنم.
1: رمانی که در ایران نوشته میشه، رمانی رو که در ایران نوشته میشه، از زاویه‌ای میشه به 3 گروه تقسیم کرد: رمان پاورقی گونه، رمان اسلامی، رمان کیفی. اون هنگام خود رمان کیفی رو میشه به 2 گروه تقسیم کرد: رمانی که عناصر عمده فرهنگ ایران رو تو خودش باستولید میکنه و رمانی که در مقابل عناصر عمده فرهنگ ایران می ایسته. همینجا اشاره کنم، وقتی که من از عناصر عمده فرهنگ ایران سخن میگم، این عناصر رو در ذهن دارم: حضور جهانی دو قطبی که در اون نیکی بی خدشه و شر بی خلل در نبردی همیشگی درگیرن، باور به حضور منجیانی که روزی نیکی بی خلل رو یاری خواهند کرد یا بشارت دهنده آن خواهند بود، ترجیح قلم رو به جان بر محدوده غریزه، ترجیح یک کلیت آرمانی بر آرزوهای فردی، امید به یک آرمان شهر، بیقدری جهان خاکی در مقابل جهان روحانی و ترجیح عمل بر اندیشه غیر عرفانی که به عمل منجر نمیشه. حالا خود رمانی که در داخل کشور نوشته میشه و در مقابل فرهنگ ایران میایسته به دو گروه باز تقسیم میشه: رمان مدرنیستی و رمان پسا مدرنیستی. فرق رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی هم تا اونجا که به فرم مربوط میشه زیاد نیست. مدرنیستای هنری هم درست مثل پسا مدرنیستا تصویری پاره پاره و ویران از تاریخ و انسان به دست میدن با استفاده از فرمهایی که از جمله گزارش حضور نویسنده در روایت داستان درش به چشم میخوره نوشته میشن، در همامیزی نوهای ادبی در اونها دیده میشه، همه صداها در اونها به سخن در میاد، راویان ثابت کنار گذاشته میشن، داوری های اخلاقی قطعی در اونها ممکن نیست یا پیدا نیست، بر ذهنیت ناخودآگاه شخصیت ها تأکید میکنن. اما رویکرد و فضایی که در رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی وجود داره یک مقدار متفاوته. رمان مدرنیستی از اونجا که به یک غایتی هنوز معتقده، بر این گمشدگی انسان مرثیه میخونه و فضایی تراژیک به وجود میاره، حالا که رمان پسا مدرنیستی این فروپاشی رو به مثابه گذاری یا گذری از توتالیتاریزمی تکصدایی ستایش میکنه. بخش عمده رمانهایی که در خارج از کشور نوشته میشن رمان کیفی مدرنیستی هستند که در مقابل فرهنگ غالب ایران میایستند و از این رو با این بخش از رمانی که در ایران نوشته میشه شباهت هایی نشان میدن. این شباهت در کجاست؟ در دو جهت این شباهت بسیاره: یکی در تکرارهای طولی در این رمان‌ها، یکی در تکرارهای عرضی. تکرارهای طولی در شخصیت‌ها، تکرارهای عرضی در شخصیت‌ها. تکرارهای طولی یعنی این که این رمان‌ها معتقدن یا این فضا رو به دست میدن که فضای تراژیکی که رمان رو انباشته برخواسته از سنگینی بار تکرار تاریخ، بار تاریخی که ما بر دوش میکشیم، ما قربانی تاریخی هستیم که بر دوش داریم، هم از ازل گویی سرنوشت ما رقم خورده. و تکرار عرضی یعنی این که ویژگی های متفاوت ما به مثابه شخصیت های متفاوت یک رمان، نه به دلیل تفاوت ذاتی ویژگی هامون که به دلیل موقعیت متفاوتی است که درش به سر میبریم و نقش‌های متفاوتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ما در روند حوادث ایفا کردیم. به روایت این نوع رمان‌ها خیلی از اوقات جلادی در هر یک از ما وجود داره که فرصت ظهور پیدا نکرده. در زمینه شعر شاید بشه تفاوت میان شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور رو اینگونه جمع‌بندی کرد. البته جمع‌بندی تفاوت شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور بسیار مشکله، به خاطر اینکه شعر در خارج از کشور کمتر نوشته شده و شعر داخل کشور اینقدر از موج‌های گوناگون انباشته است که هر پخش شده، هر جمع شدنی بلافاصله با پخش شدن روبرو میشه. اما به هر رو در شعر خارج از کشور تنوع موج‌ها کمتر به چشم میخوره، زبان اروتیک سخت خودنمایی میکنه، شعر زنانه شخصیتی بارزانه و جسور داره، فضای تراژیک بر مبنای ثبت لحظه ها به چشم می‌خوره، شعر سیاسی به معنای اخص کلمه جایگاهی ویژه داره. در شعر داخل کشور تنوع موج‌ها بیشتره، حرکت به سوی زبان آوری بیشتره و تسلط شعر پسامدرنیستی که در مقابل استبداد زبانی توازی استعاری با واقعیت، هارمونی صداها و ارجحیت یک نوع ادبی، ارجحیت یک سبک شعری بر سبک شعری سبک شعری دیگه شورش میکنه به شدت دیده میشه. در شعر داخل کشور آرمان باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در همامیق و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر حادثه بیشتر متمرکز میشه، فرمهای مدرنیستی رو بیش از فرمهای پسا مدرنیستی به کار میگیره، بر موضوعهایی مثل زندان، بحران دو جنس، بیهودگی زندگی در جوامع مدرن، فشار سنت، تنگکامگی، ویرانی روزمرگی، اختلاف دو نسل، شکست پدر سالاری، بحران مردانگی و شورش زنانه توجه بیشتر میکنه. در زمینه نقد و پژوهش ادبی در خارج از کشور به جنبه های پژوهشی کار بیش از جنبه های مطبوعاتی توجه میشه. نظریه پردازی و نقد عملی با هم میآمیزن. از ترجمه کارهای نظری متفکران غربی کمتر نشانی به چشم میخوره، به سویه های مختلف اثر توجه بیشتری میشه. در نقد و پژوهش داخل کشور دوره بندی ادبیات بیشتر به چشم میخوره، ترجمه آثار نظری پردازان غربی به وفور در دسته و میل به نوعی تاریخ ادبی نویسی به شدت دیده میشه. خلاصه کنم، به گمان من ادبیات تبعید نیمه‌ایه که بدون اون هر تأثیری که از ادبیات ایران پس از انقلاب داده بشه جز نیمه‌ای نیست. ادبیات فارسی در تبعید نه تنها موفق شده، آثار بسیار با ارزشی از جمله و زیر این از جمله خط میکشم در حیطه زبان و زبان آوری در 25 سال گذشته تولید کنه که با روکرد به موضوعها و مفاهیم و زبانهایی که روکرد به اونها در داخل کشور ممکن نبوده، فضاهای خالی ادبیات یک سرزمین رو غریبانه هم آفریده و هم پر کرده. نمونه ها البته بسیار بیش از اونن که فرصت اندک من و جناب عالی اجازه بده اونها رو یادآوری کنیم.
2: بسیار ممنون. سوال بعدیم راجع به نقد هست، داوری در نقد. گفته میشه که نقدی که داوری نکنه نقد نیست و بر این مبنا به عدم داوری در نوشته های شما به عنوان یک نقد اشاره میشه. ممکنه در این مورد نظرتون مطرح کنید؟
1: البته این مصاحبه کلن بخش عمده ایش اختصاص پیدا کرد به دفاع بنده از خودم، باعث به هر صورت بله و به هر صورت بر من میبخشید، ولی خب جالبه من اینقدر به هر صورت با منتقدین رو برسم. خدمتون عرض کنم که نخستین نکته‌ای که در پاسخ شما باید عرض کنم اینه که نوعهای ادبی رو تعاریف غیر قابل تغییر نمیسازن. تعاریف بعد از نوعهای ادبی میان. کسی شکل جدیدی از رمان مینویسه، تعریف رمان گسترش پیدا میکنه. کسی شکل جدیدی از شعر مینویسه، تعریف شعر گسترش پیدا میکنه. کسی شکل جدیدی از نقد ادبی مینویسه، تعریف نقد ادبی گسترش پیدا میکنه. این یه بازی بیپایانه. در جدال آرامش برآمده از تعریف ها و شور برآمده از تعریف شکنی ها این بازی جریان داره. نه تعریفی برای همیشه پایدار میمونه و نه هیچ تعریف جدیدی بدون حرکت از سکوی تعریف گذشته ممکنه. بنابراین میتونه شکلی از نقد به وجود بیاد که داوری نکنه و با درک ما از نقد متفاوت باشه. میشه این نو نوشته رو نقد نخوند، نام دیگری براش انتخاب کرد، زیر عنوان نوع ادبی دیگری که تاکنون نداشتیم جاش داد. اما و این یک امای بزرگه. وظیفه نقد لزوما داوری نیست. نقد میتونه نظریه پردازی کنه، میتونه کشف کنه، میتونه مقایسه کنه، میتونه روانکاوی کنه، میتونه امکانات خواننده رو بسنجه، میتونه خانشی از اثر بده که نویسنده شگفت زده کنه، میتونه جامعه شناسی ادبی رو محور قرار بده، میتونه میان خطها رو با هزار چیز پر کنه. در فرهنگ غرب به ویژه که نظریه پردازی بسیاری از اوقات با خانش نمونه ها آمیخته، چنین نقدهایی سخت فراوونه. از فروید تا یونگ، از بار تا آدورنو، از بروکس تا جنت، از تا تودوروف تا آیرباخ، سرتون رو با اسمها درد نیارم، اظهار فضل هم نکنم، تنها از من بپذیرید که همون گونه که میدانید این فهرست رو میشه سخت طولانی تر کرد.
2: بله، ما الان تقریبا 5-6 تا سوالامون مونده آقای شیا، امیدوارم که ما حدود 6 دقیقه وقت داریم یا 5 دقیقه.
1: بله، پرکاری من دوباره کار
2: دارد شما دارد. بله، امیدوارم که 1-2 تا سوال رو بتونیم بشنویم از شما. بله، از موضوعتون که اخیرا مطلبی از شما منتشر شده به نام خواب یک دست که از معرکه بر بایدت. در این جستار شما به 4 نوع دیوانگی در 4 دوره از تاریخ ایران اشاره میکنید. آیا اساساً مقایسه مفهوم دیوانگی در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه؟ آیا این جستار در ستایش دیوانگیه؟
1: این که فرمودید آیا این مقایسه ممکنه، پاسخ من این است که بله، ممکنه. این که این جستار در ستایش چیزی نوشته شده، خیر، در ستایش چیزی نوشته نشده، هرچند که خود من همیشه ستایشگر دیوانگی های شورش ساز یا شورش های دیوانگی ساز بودم در مقابل عقل حساب جرامه. اما این جستار یک گزارشه از معنای دال یا واژه دیوانگی. من اعتقاد دارم متن مکتوب انسان ایرانی در 4 دوران تاریخی 4 نوع تعریف از دیوانگی به دست میده. یک دوران دورانیه که دیوانگی در چارچوب عرفان ایرانی اسلامی تعریف میشه. به روایت عرفان ایرانی اسلامی دیوانگی تقدسه و دیوانگان مقدسن. من نخود تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا به دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و کسی که به سوی عقل فعال میره و عقل جزئی رو با میگذاره چون جز دیوانه نیست. خواب از پیان آوید تا عقل تو بستاند. من نخست تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا رو دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و

0: دارد او داند او داند دیوانگی ار خواهی چون مور شو به ماهی با خواب شو همراهی آن با تو کجا ماند. دوران دوم دوران مشروط است. این دورانیه که انسان ایرانی دنبال یک آرمان شهر عقلانی است. در این حالت دیوانگی معنای حیوانیت پیدا میکنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحتنامه ابراهیم بی که زین العابدین مراغه‌ای جاپای این و دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دویده، به دنبال قایتی که در آن عشق با عشق مبادله بشه و اعتماد با اعتماد. کودتای 28 مرداد یک شوک برای انسان ایرانی، یک شکست. بنابراین بعد از سال 1332 ما شاهد ادبیاتی هستیم که در آن تصویر دیوانگی اصل و دیوانگان ویران شدگان یک قایت تاریخی هستند. در آثار بهرام صادقی، غلام حسین صادقی و نصرت رحمانی و بسیاری از شاعران دیگه جاپای این نوع دیوانگی پیداست. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از شکست یک روایت کبیر و بعد از شکست روایت‌های کبیر در سطح جهان، نوعی از رمان در ایران به وجود میاد، نوعی از رمان پسامدرنیستی که سعی میکنه بر صداهای مسلط بشوره، صدای زنانه رو حیثیت بده، خیال رو ارج بده و دیوانگی رو چند صدایی رو تبلیغ کنه. زنانگی، شاعرانگی، خلع تقابل‌های دوتایی، حرکت به سوی مأمنهای جوانی، قیاب، خیال، که اینها همه از جمله در رمان آزاد خانم و نویسندهش دیده میشه. من در جستار خواب یک دست که از معرکه به روایت تلاش کردم به همه اینها در اندازه توانم بپردازم.
1: آقای فیروزشاه، یک سوال خیلی کوتاه دوست دارم جواب بگیرم در از یک دقیقه.
0: استدام کنم بفرمایید.
1: چه چیز شما رو به نوشتن باز می‌داره؟
0: والا سوال بسیار مشکلی است. میل به کشف، میل به خلق، میل به دیده شدن، میل به تقابل با مرگ، پاسخ به تنهایی درونی و صد البته میل به تقابل با نظم مضحک و بی‌رحمانه جهان از یک سو و ذات اندوه بار هستی از سوی دیگر.
1: بسیار متشکرم آقای بهروزشاه و تشکر میکنم از اینکه پذیرفتید که با شما مصاحبه ای داشته باشید.
0: من از این همه لطف و مهربانی شما و صبوری شنوندگان ارجمند شما به دل سپاسگزارم. برای من سعادتی بود که خدمت شما شنوندگان عزیز شما بودم. روی شما و شنوندگان عزیز شما رو به مهر میبوسم. شب و روز بر شما خوش.
1: درود بر شما.
2: اناری گفت کره ما، کره قفس ها با میوه های زرین و چیندان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوس گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از اشک تر بود.
1: دوستان عزیز، شنونده شش برنامه از دیدگاه های مختلف ادبیات رو پشت سر گذاشتیم و من هفته آینده و دو هفته آینده برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که با دستی پرتر برای تهیه برنامه های بهتر در خدمت شما باشم.
3: در ترم آینده
1: روز روزگار بر شما خوش.
3: بله دوستان عزیز، به همینجا برنامه این هفته رادیو همبستگی هم به پایان میرسه. برای همگی شما آرزوی شادی و تندرستی داریم. شاد و برقرار باشید.

دی هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مرا، مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقام جو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته.
1: خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
0: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟
1: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی، میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
0: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
3: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم؟ یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه، ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن. جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
2: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
1: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقام جو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقام جو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی.
2: اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم. تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
4: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
5: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من. دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت.
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
1: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میمون، چون میدونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک‌هایی بودند که هر دوی ما رو می‌خندوندند.
0: عشق حالا برای من کلوچه‌های شکلاتی درست می‌کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می‌بلید.
0: عشق با لباس خواب بی‌نظیر به نظر می‌اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامکهاش شکلکهای خندون میذاره.
1: عجیبتر این که
0: عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اونچه که انتظار داشتی نیست و اونچه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش. و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید، نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید، نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز، دریدم که آفتاب بیاید، نیامد. چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه، ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید، نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید، نیامد. اگر چه حق حقم از خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود، گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید، نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره. لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه. لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حد که حرمت آدمی و کماکان یک سوال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودال خواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

داستان خلق این اثر از این قراره. در زمانی که بیماری ویگن لاعلاج تشخیص داده شده بود، من تصمیم گرفتم اثری به نام آخرین آواز به یادگار براش بسازم و این تصمیم را با اون در میان گذاشتم و او هم پسندید، قبول کرد. پرسیدم حال استودیو آمدن داری؟ گفت حتما، و من دست به کار شدم. چند ماهی گذشت تا ملودی آماده شد و من به تورک نگهبان مراجعه کرده و ماجرای آخرین آواز رو براش تعریف کردم که برای ویگن قراره بسازم. تورک هم شعر ماندگاری در این راستا ساخت، خیلی هم قشنگ بود این شعر. شوربختانه در این فاصله ویگن حالش بدتر شده بود و هر چه زمان میگذشت بدتر هم میشد، تا آنجا که منجر به فوتش شد و از دست رفت و این کار بلا تکلیف ماند. بعد از گذشت زمانی چند، روزی مطلب را با منوچهر سخایی در میان گذاشتم. او گفت میشه من این ملودی رو بشنوم یا این کار رو بشنوم؟ آهنگ رو براش گذاشتم. منوچهر دوست داشت، به من گفتش که من دوست دارم این آهنگ رو بخونم. گفتم منوچهر جان، این آهنگ به نام ویگن نوشته شده و اسم اون، کار اون، رفتن اون تو این شعر اومده. تورج اینجوری گفته. گفت ایبی نداره، تغییرش میدیم، یه قدر تغییرش میدیم، میکنمش به یاد ویگن. دیدم بد حرفی نیست و قبول کردم. سرانجام این ترانه از آخرین آواز به بیاد ویگن تغییر اسم داد و در نهایت برای منوچهر سخاهی هم آخرین آواز شد. شوربختانه، چون بعد از خوندن این ترانه هم منوچهر فوت کرد. یادش گرامی، یاد هر سه اینها گرامی، جانشین ناپذیرها منوچهر سخایی، ویگن، تورج نگهبان. تردیدی نیست که نوبت من هم خواهد رسید و من هم خواهم رفت.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

در این دیار بیقراران

0: نکردی.
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم وایسادم، اینو یادت باشه. من یه زنم، تا ابد وای میستم.
1: باشه باشه. از جلوی

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

0: جمهوری طلبان عصر مشروطیت. در عصر قاجار شمار کمی از فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند، عصر جمهوریت را برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می‌کردند.
1: Gouverné par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités.
0: نمونه آن رسالی کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه است که در عصر ناصری ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با اینکه مؤلف فرانسوی است، اما انتشار آن در میان فارسی زبانان بیشک خالی از تاثیر نبوده است. چندی بعد در دهه پایانی منتها به امضای فرمان مشروطیت، نویسنده ناشناخته در رساله‌ای به زبان فارسی از حکومت منفرده انتخابی یعنی جمهوری حمایت کرد. علاوه کنید بر این رساله‌ها، جمعی از مشروط خواهان ایرانی را که خارج از کشور بودند و با نظام‌های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولت‌های جمهوری آشنایی داشتند.
2: Quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public ?
3: Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette.
4: The French Revolution was a major historical event that saw the French people overthrow the absolute monarchy of King Louis XVI and bring about a republic that was based on the principles of equality, liberty and fraternity.
0: این گروه طرفدار برقراری نظام جمهوری در ایران بودند. از این رو پس از امضای فرمان مشروطیت و به خصوص پس از دوری استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه قاجار، اصل جمهوریت به عنوان نظام سیاسی آینده ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ می شد. دو، جنبش جنگل در گیلان. این جنبش از سال 1294 خورشیدی به رهبری میزه کوچکان جنگلی در گیلان آغاز شد. میزه کوچکان از مجاهدین مشروط خواه بود و در اعتراض به وضع آشفته مملکت همراه با نیروهای نظامی خود در جنگل مستقر شد و در برابر تشکیلات دولت مرکزی جمهوریت گیلان را با هدف تعمیم نظام جمهوری در سراسر ایران با حفظ تمامیت ارضی بنیاد نهاد. ماده اول مرامنامه جنگلی ها بدون ذکر کلمه جمهوریت از حکومت عامه می گوید که مفهوم آن شبیه جمهوریت است. حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد و طبق ماده دوم مرامنامه جنگلی ها قوای مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد. اما با ایجاد اختلاف نظرها اعضای این گروه منشعب شدند و با قدرت گرفتن رضاخان عمر جمهوری گیلان به آخر رسید.

3. تأسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان. در خرداد 1299 سوسیالیست‌های جنبش جنگل حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند و تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند. این نیروهای کمونیست بخشی از اعضای مشابه گروه میرزا کوچک‌خان بودند. دکتر احسان الله خان دوستدار به مقام سرکمیسری دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان منصوب شد و خالو قربان وزیر جنگ و حیدر خان اموغلی وزیر خارجه دولت جمهوری شد. دیری نپایید که اعضای این جناح نیز با تجزیه های درون حزبی تحلیل رفتن و در بهار 1300 به دست رضاخان سردار سپه سرکوب شدند. 4. جنبش خیابانی در آذربایجان. در فروردین 1299 دموکرات‌های تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروط اعلام کردند و همچنین برقراری حکومت آزادیستان را با هدف تأسیس حکومت ملی، براندازی سلطنت، ایجاد جمهوری در ایران و برقراری خودمختاری در آذربایجان اعلام کردند. با انتصاب مخبر السلطنه به والیگری آذربایجان و همراهی قزاق‌ها و همدستی فرمانده ژاندارمری آذربایجان، حکومت آزادیستان سرنگون شد. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq etdi. Xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə, irtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məğlub olmadı. 5. Müqavimət Kolonel Muhammed Taqixan Pasiyan dər Xorasan. در سال 1300 در پی سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلونل پسیان از مذاکره با احمد شاه قاجار، صداهای جمهوری خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلونل پسیان خواهان مردم سالاری و مخالف حکومت اشراف بود و مردم خراسان از مقاومت او حمایت می کردن. 6. شورش ژاندارمری در آذربایجان. ماژور ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، افسر و شاعر چپگرا، پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان خیابانی و دموکرات‌های ناراضی در تبریز گرد آمدند و زیر نظر 3 تن از افسران میهن پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حاکم که تحت نفوذ روزافزون سردار سپه بود در تدارک کودتا برآمدند. کودتا شکست خورد و لاهوتی به شوروی رفت.

هفت حزب کمونیست های جوان. حیدرخان اماغلی رهبر حزب کمونیست ایران در شمال کشور پس از جدا شدن از میرزا کوچک خان برخی شهرهای گیلان را اشغال کرد و برقراری شورای جمهوری کمونیستی را در آن منطقه اعلام کرد. میرزا کوچک خان با آنها مبارزه کرد و حیدرخان اماغلو کشته شد.

0: جمهوری خواهی در سال 1302 خورشیدی. تا پیش از برقراری مجلس پنجم، شورای ملی رضاخان کاری به کارهای سیاسی درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای دیگری داشت. سرباز درست میکرد، اسلحه جمع میکرد، از خراسان، از گیلان، از این طرف و اون طرف هر چه تفنگ پیدا میکرد میانداخت رو دوش سربازانش. در ایالات ایران مراکز مقتدری از امیرلشکرها و صاحب منصبان جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در جراید از او بد نگوید. با نویسندگان سیاسیون ملاقات میکرد، با آنها صحبت میکرد و خدماتش را برای آنها شرح میداد. به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردم خسته از پریشانی اوضاع پیدا شدن دولت فعال و با دوامی بود که با صلابت و پاکدامنی و جرأت بیاید و شروع به اصلاحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج و مرج جلوگیری کند. 10 سال بود این فکر در مغزها جای گرفته بود که یک نفر مرد فعال بیاید و اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک مرتبه در لفافی جمهوری خواهی بروز کرد. بهار معتقد بود که در واقع دولت از ملت جمهوری میخواست. در کاخ سردار سپه شماری از نویسندگان و سیاسیون رفت آمد داشتند و نقشه جمهوری میکشیدند. در تاریخ 6 آبان 1302 امپراتوری عثمانی تبدیل شد به جمهوری ترک. تشکیل جمهوری ترکیه از راه اصلاحات قانونی اعلام شد و قاضی مصطفی کمال آتاتورک به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسید.
1: من
0: ترک
1: مسعود به بقیه عرض کردم.
2: من نهایت خوشبختم او آرزوی دیرینه که برم ده موفق بودم.
0: مصطفی کمال در شهریور سال 1300 به فرماندهی کل قوا در عثمانی منصوب شده بود و از این نظر او همتای ترک رضاخان
2: بود. بلست که به چه ایرون من قبخ به من سیزین نماینده خصوصاً به اردالدین
0: خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش‌هایی در ایران به دنبال داشت. دربار ایران تلگرام تبریکی برای مصطفی کمال آتاتورک ارسال کرد. با اخبار هیجان انگیزی که از ترکیه می‌رسید، جمهوری خان ایران فعال‌تر شدند. در 29 دی 1302 روزنامه‌ای در استانبول از تأسیس جمهوری در ایران دفاع کرد. روزنامه‌های حامی رضاخان در تهران به دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند، اما رضاخان محتاطانه عمل می‌کرد و پاسخ روشنی نمی‌داد. او گفته بود پیشرفت کشور بیشتر به روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید. هر دو سلطنتی‌اند، در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و دیگری سرزنده و مرفه است. مکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنوان جمهوری در برابر هم قرار می گیرند. احمد شاه در اروپا بود و می گفتند سرگرم زندگی پول تجمل خود است. در ایران برخ سیاست مداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهوری ایران بود و در نظر داشتند رضاخان را رئیس جمهور ایران کند. عهد و قرار بر این بود که روز اول فروردین 1303 جمهوری ایران اعلام شود. اواخر بهمن ماه 1302 کارزار مطبوعاتی سنگینی در حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش سلطنت منتشر می شد و هیچ اقدام آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمی گرفت.

در 22 بهمن 1302 جلسه مجلس پنجم رسما برگزار شد. دستور کار این جلسه تدویم لایحه الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان جمهوری به رهبری سید محمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سید حسن مدرس بودند. محمد تقی بهار تمام وقایع آروزها را در قصیده بلند به نام جمهوری نامه با جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت که می تواند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که شد رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه قانون مانع می شود نه افکار عمومی. جمهوری خواه می گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی از روحانیون داریم نه وحشتی از خیزش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروط خواهان انقلابی از ترس جانشان آفتابی نمی شدند و مخالفتی نمی کردند تا از سوی جمهوری خواهان انگ اشرار و ارتجاعیون نخورند. علی نقی وزیری مارش جمهوری می سازد. در تاریخ 9 بهمن 1302 علی نقی وزیری موسیقیدان که آن زمان 37 ساله بود در روزنامه شفق سرخ اعلانی منتشر کرد و در آن به اطلاع عموم رساند که این بنده علی نقی وزیری افتتاح مدرسه عالی موسیقی را در خیابان نادری کوچه آقا قاسم شیروانی در تاریخ 1 حوت 1302 اعلام نماید. همین زمان علی نقی وزیری برای همراهی با جمهوری خواهان مارشی بر اساس شعری از حیدر علی کمالی ساخت و ابراهیم آژنگ مدعی بود که آهنگ آن از مارش فرانسوی اقتباس شده است.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد، مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: معنی انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افسرده شدن زبانی کشیدن، استرس،
0: معنی استرس،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن.

دادن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبای ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند، قوقای ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوای ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر بر کشه رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری. چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد؟ حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون

چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد؟ چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم. برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

0: اصلا بدن آدم برای این حجمات استرس طراحی نشده، یعنی که توی از حجر که حیوانات و آدم ها بهشون حمله میشد، جنگ داشتن، هورمون کورتیزول ترشح میشد به دنبال استرس، ضربان قلب بالا میرفت، فشار بالا میرفت، نمیدونم شرایط جنگی فرد پیدا میکرد و اینکه زنده بمونه. اما این زندگی که ما الان داریم و این فشار که داره هر روز، استرس زیادی که داره هر روز به ما وارد میشه، به این معنی که همیشه سطح کورتیزول ما بالاه و این اصلا مغز آدم توانایی اداره همچین حجم از استرس رو نداره و این حجم از استرس جای مختلف مغز مثلا داره، یعنی که روی هیپوکامپ تاثیر میذاره، هیپوکامپ رو کوچیک میکنه، مشکل حافظه ایجاد میشه. هر کی میاد مطب میگه که من 1% بالاخره مشکل حافظه دارم. روی پریفرونتال تاثیر میذاره، پیشانی، که باعث میشه که قدرت تمرکز تصمیم گیری مختل بشه. این قسمت پیشانی فرونتال خود میدونی دیگه، به هر حال عملکرد مهاری داره، یعنی که جلوی حرکت‌های تکانشی و ناگهانی رو میگیره، رفتار رو کنترل میکنه. با این فشار استرس و کورتیزول که داره بهش وارد میشه، عملکرد اونم افت میکنه، نمیتونه همچین عملکردی واسه تمرکز و کنترل تکانه داشته باشه. و اصلا مغز آدم تو این شرایط گاهی اوقات انقدر ملتهب میشه و توکسیسیتی ایجاد میشه واسهش که ممکنه که سلول‌ها از بین برن و حجم مغز هم حتی کاهش پیدا بکنه. کلن این شرایط ادامه پیدا کردنش اصلا به صلاح نیست و حتما باید یه فکری آدم بکنه، حالا با دارو، با تغییر رفتار یا با تغییر محیط زندگی، با هر شکل دیگه باید یه فکری برداشت کنه.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

پرونده‌های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می‌دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 14 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه

گسترده تری یافت. این اعتراض‌ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام‌ها، بخش‌هایی از جامعه همچنان از دفاع بی‌قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه ششم مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان‌ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود، تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سرباداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام، اعتصاب 15 روزه زندانیان قزل‌حصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت. ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند. منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود، اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت، هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد می‌تواند سال‌ها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه‌ای از احکام قضایی فهمیده شود.
اعدام بخشی از همان سیاستی است که میکوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزل‌حصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و سازمانده تر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدود تر خواهد شد.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه‌ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش‌هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again. What a long

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ی ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ای ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دستها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگیم شده. خیلی دلچسب‌تر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور و برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می‌کشد. به گردن اوست که گاه گم می‌شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می‌پرانم و می‌مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعداً هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله ها

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق توهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید با ترجمه سهیل سومی روی قطعاتی از نیلز فرام.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یوآ.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند. ترمز دستی را میکشد. چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست‌ها و ساق پاهایش می‌لرزند. مغزش در پس و پشت پلک‌های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می‌تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره‌های جاده‌هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز می‌کند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک می‌افتد. اما وقتی سعی می‌کند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم می‌کند و موج خشم و غضب برآمدگی بینی‌اش را به درد می‌آورد. همه نام‌ها محو می‌شوند و او به یک بار کلیت نقشه را می‌بیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره‌ها. شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسویی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد، اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن، ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی و همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع میکند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراقگاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت می ماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه‌ها، نشیب ژرف دره‌ها. پرسه‌زنی ممکن است به مرگ منتهی شود، به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه‌ها، یا شاید هم به رویارویی‌هایی با نیروهای دیگر در مکان‌های دورافتاده‌تری که پرسه‌زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت می‌گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.